luna tipo lui te us vin. Dino crin, că eu nu pot să vin. Răsăritul mea în gând, luna tipul lui tău se vin. Vino crin, vino crin, că eu nu pot să vin. Ești o dulce primăvară,

Am fost crâng prăjinit pe loc, la femei și vodcă, doamnă vală. Nu mai place azi să beau, să joc, să-mi pierd viața.

Vezi-mi că știi tot. Mă simt desprecat.

veo pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: Te salută vocea Basarabiei.
1: Te salută vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața.

0: Publicitate.
1: Vine toamna, vine și ediția a 12-a a zilelor filmului românesc la Chișinău și în alte 10 orașe. Un focus cu Valeriu Andriuță, cele mai așteptate filme românești și discuții cu realizatorii lor. Un portret Florin Piersic, la aniversarea 90 de ani. Un masterclass Laurențiu Damian, filme pentru copii și de familie. Scurt metraje pentru studenți, o lansare de carte. Vino la ZFR Chișinău între 17 și 20 septembrie, la Cineplex Loteanu și Cinema Odeon. Intrare liberă.
0: Publicitate.

Bună dimineața, mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu anunță pentru astăzi în nord și centru soare, iar la sud va ploua. La nord termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, temperaturile vor varia între 18 și 27 de grade. În sudul țării, termometrele vor arăta 17 și 31 de grade. Mișcarea feministă din Moldova și alte organizații pentru drepturile femeilor vor protesta vineri 4 septembrie în fața Ministerului Afacerilor Interne. Manifestația este organizată după ce o femeie din Criuleni a fost ucisă de soțul său, deși solicitase de două ori protecția statului. Organizatorii cer ca violența bazată pe gen să fie tratată drept o urgență și solicită reformarea sistemului de protecție a victimelor. Printre revendicări se numără crearea unui registru public al agresorilor, a unui minister pentru egalitate de gen și înăsprirea pedepselor pentru încălcarea ordinelor de protecție. Activiștii susțin că autoritățile nu trebuie să le ceară femeilor să raporteze violența fără să le asigure ulterior protecția necesară. Protestul va începe la ora 12 și este deschis tuturor celor care cer măsuri mai eficiente pentru protejarea femeilor. Igor Grosu califică drept o sfidare intenția Rusiei de a deschide 16 secții de votare în regiunea transnistreană fără acordul autorităților constituționale de la Chișinău. Președintele Parlamentului spune că singura secție de votare rusă cunoscută oficial este cea de la Ambasada Federației Ruse din Chișinău. Între timp, Ministerul de Externe l-a convocat pe ambasadorul agrat al Rusiei și i-a înmânat o notă de protest. Autoritățile moldovenești cer Moscovei să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Alegerile pentru Duma de Stat sunt programate în perioada 18-20 septembrie. Parlamentul a votat în lectura a doua proiectul de lege privind reforma Restart în educație. Potrivit documentului, în Republica Moldova vor fi create agenții teritoriale pentru educație, care vor înlocui actualele direcții și secții raionale și municipale de învățământ. Agențiile teritoriale pentru educație vor fi subordonate Ministerului Educației și Cercetării și vor administra școlile primare, gimnaziile, liceile și instituțiile de învățământ special. Agențiile vor fi responsabile de selectarea și evaluarea directorilor, monitorizarea calității educației, infrastructura și transportul școlar. Reforma prevede și măsuri pentru incluziune, siguranță în școli și digitalizarea proceselor administrative. Transferul instituțiilor de învățământ și aplicarea noului mecanism de finanțare sunt planificate pentru 1 ianuarie 2027, iar pentru Chișinău, Bălți și Utea Găgăuzea termenul este 1 ianuarie 2028. Școlile vor primi finanțare directă din bugetul de stat, calculată în funcție de costul standard per elev, iar bugetele și rapoartele financiare vor fi publicate online. Scopul reformei este crearea unui sistem unitar și eficient de management al educației, care să reducă diferențele dintre regiuni și să îmbunătățească accesul copiilor la educație de calitate. Din actualitatea internațională, canicula revine în forță în Italia. Cel de-al șaselea val de căldură din această vară va persista cel puțin până miercurea viitoare, 9 septembrie. Meteorologii prognozează temperaturi de până la 37 de grade Celsius în întreaga țară, cu valori care vor depăși până la 8 grade media obișnuită pentru această perioadă. Potrivit specialiștilor, anticiclonul din nordul Africii se va extinde din nou deasupra bazinului mediteranean, aducând zile extrem de călduroase. Schimbarea vremii este așteptată după 9 septembrie, când un front de aer mai rece dinspre Atlanticul de Nord ar putea provoca o răcire bruscă. Președintele american Donald Trump a declarat că se va întâlni cu Vladimir Putin atunci când liderul rus va fi pregătit să semneze un acord pentru încheierea războiului din Ucraina. Trump a spus că își dorește relații bune atât cu Rusia cât și cu Ucraina. Șeful statului american consideră că o eventuală apropiere dintre cele două țări ar putea avea și beneficii economice importante. El i-a îndemnat pe liderul rus Vladimir Putin și șeful statului ucrainean Vladimir Zelensky să pună capăt ostilităților și să contribuie la instaurarea păcii. Liderul de la Casa Albă a recunoscut că relațiile tensionate dintre Putin și Zelensky reprezintă un obstacol în procesul de pace. Declarațiile au fost făcute după ce Kremlinul a respins ideea unui summit trilateral între Rusia, SUA și Ucraina. Potrivit informațiilor apărute pe 30 august, directorul CIA ar fi discutat la Moscova despre posibilitatea organizării unei astfel de întâlniri. Pe 31 august, Vladimir Zelensky a declarat că informațiile serviciilor ucrainene și ale partenerilor indică faptul că Putin nu ar fi pregătit să oprească războiul.
Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în următoarea oră. Pe curând!

0: Vocea Basarabiei.
1: Salutare, națiune, bună dimineața și bine v-am găsit la matinalul cotidian aici la Radio Vocea Basarabiei. Sunt Natalia și de la 8 până la 10 vă țin companie aici pe frecvența 102.3 FM. Ne puteți asculta la radio, ne puteți și privi la televizor, intrați pe pagina noastră voceabasarabiei.md și în partea de sus a paginii sigur că găsiți opțiunile Live Radio și Live TV și ne puteți, dacă dați un click, suntem iarăși din nou împreună. Fie că ne puteți asculta, fie că ne priviți. Ei, uite așa, tehnologia ne-a adus într-un loc pe care acum aproape 20 de ani nici nu mi l-aș fi imaginat când mi-am început cariera jurnalistică în radio, de fapt. Profesorii de la universitate spuneau că, foarte clar ei spuneau, că radioul este pentru urechi, iar televiziunea este un lux, este pentru ochi și urechi. Și ne spuneau că dacă vrem să lucrăm la radio, trebuie să ne cizelăm vocea, să o facem cât mai clară, cât mai expresivă, pentru că la radio vocea este cea care te prezintă și care contează cel mai mult. Chipul nu se vede. Gusturile nu se văd, dar vocea trebuie să transmită emoție, să transmită căldură, informație, sigur, și poate că tocmai de asta m-au făcut să mă îndrăgostesc de radio, de microfon, de emoția, de a vorbi unor oameni pe care nu-i vezi, dar pe care îi simți aproape. De senzația aceea că undeva într-o mașină, poate într-o bucătărie, la serviciu, poate la o cafea, cineva îți ascultă vocea. Ei, iată că astăzi, însă radioul s-a schimbat, ne puteți auzi, ne puteți vedea în același timp, iar noi avem șansa să fim mai aproape de dumneavoastră. Dar haideți să las amintirile și nostalgia așa la o parte și să vedem ce ne spun meteorologii astăzi despre vreme. Haideți să vedem, potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, astăzi vom avea parte de o zi cu cer predominant senin, fără precipitații, temperaturile maxime vor urca până la 30 de grade Celsius, iar noaptea valorile vor coborî până la 16 grade. Față de ziua de ieri, temperaturile se mențin practic la același nivel, fără schimbări esențiale, dar atenția la ziua de mâine, sâmbătă, meteorologii prognozează o schimbare semnificativă a vremii, cu temperaturi care ar putea ajunge până la 37 de grade, dar cu averse și descărcări electrice. La această oră avem 16 grade, la ora 9 sunt prognozate 19, ei, dar până la amiază, până la ora 14, 16, 30 de grade, așa că avem toate șansele de un sfârșit de săptămână cu vreme frumoasă. Da, mâine dacă vor fi averse cu descărcări electrice, spunem așa, schimbătoare, însă temperaturile vor fi foarte mari, așa că vara se pare că nu se grăbește să plece. Chiar dacă am intrat deja în prima săptămână de toamnă, e foarte bine. E foarte bine pentru că încă mai suntem așa cu gândul parcă la vară, dar totuși suntem într-un alt anotimp, într-un alt sezon. Ei, rămâneți cu noi pentru că urmează două ore în care vă informăm, vă povestim, ascultăm muzică bună, dar și sper eu începem o zi cu mai multă energie, optimism și bună dispoziție. Voie bună! Ei, în continuare, haideți, urmează publicitatea, după care revin.
2: Publicitate. Primăria Municipiului Chișinău vă invită la un eveniment muzical de excepție dedicat maestrului Constantin Rusnac. Pe 6 septembrie, de la ora 18, Teatrul Verde va găzdui concertul aniversar al întregitului compozitor. Pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică Națională a Teleradio Moldova, prin dirijor Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocari. Invitați speciali: Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Taisia Caraman, Sergiu Garabagi, Veronica Roșca, Silvia Gonciar, Gicu Cimbir, Lenusa Burghilă, Cătălin Josan, Natalia Proca, Tatiana Costiuc, Dan Melnic, Ruxanda Gâlcă, Mihaela Rotaru, Ilia Rusnac și Vasile Bucea. 6 septembrie, ora 18, Teatrul Verde. Celebrăm împreună creația maestrului Constantin Rusnac. Intrarea este liberă.
3: Publicitate.

0: Vocea Basarabiei, un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei, un radio al tuturor. Sigur că suntem aici pe frecvența 102.3 FM. Ascultați Vocea Basarabiei, da, oriunde ați fi, noi suntem alături de dumneavoastră și online și atât la TV cât și la radio. Dar dacă porniți astăzi la drum prin Chișinău, atenție la trafic, pentru că în această dimineață șoferii trebuie să țină cont de mai multe restricții de circulație. Și anume, traficul rutier este suspendat pe strada Eugen Coca, pe tronsonul dintre străzile Ion Crea și Ion Neculce, restricția fiind valabilă până pe 8 septembrie în contextul unor lucrări la rețeaua electrică. Sigur că o altă zonă în care trebuie să circulați cu atenție este strada Putnei, la intersecția cu strada Andrei Lupan, unde traficul este suspendat parțial până pe 14 septembrie, din cauza lucrărilor rețelelor termice. Așadar, dacă aveți drum prin aceste zone, luați-vă puțin timp în plus și alegeți pe cât posibil, sigur că rute alternative. Drum bun tuturor! Le spunem răbdare în trafic, atenție la volan și semafor verde. Și ne-am obișnuit în fiecare dimineață să avem noi o întrebare a zilei. Ei, întrebarea de astăzi, nu știu dacă va stârni așa controverse, dar e așa, de genul ăsta. Cine poate păstra mai ușor un secret? Femeile sau bărbații? Sau invers, cine poate păstra mai ușor un secret? Bărbații sau femeile? Femeile spun că au discreție, bărbații spun că știu să țină un secret, nu știu. Suntem curioși. Eu aștept apelurile dumneavoastră aici în emisie directă la numărul de telefon 0797298866 sau puteți să ne scrieți pe WhatsApp, pe Viber la același număr de telefon sau să ne trimiteți SMS și voi citi, le voi citi aici în emisie directă. Chiar vă aștept, mai ales că e vineri, sfârșit de săptămână și dacă aveți și secrete, chiar suntem curioși. Cine, după părerea dumneavoastră, cine poate păstra mai ușor un secret? Femeile sau bărbații? Da, dacă formați numărul nostru de telefon 0797298866, aveți șanse să intrați aici, în emisie directă, cu mine. Chiar vă aștept cu mare drag și absolut, nu contează de unde sunteți, că sunteți în Chișinău, că sunteți la Criuleni, la Ungheni, nu contează unde, că sunteți la Orhei, în toate colțurile, la Edineț, la Cahul, unde ne ascultați, noi vă așteptăm. Întrebarea este absolut pentru oricine. E vineri și e data de 4 septembrie, eu vă invit de fapt în fiecare dimineață să deschidem împreună așa firele calendarului și să privim puțin în urmă și să vedem ce s-a întâmplat de-a lungul timpului într-o astfel de dată de 4 septembrie. Iată că și începem cu 1774, iată că în acel an, în 1774, exploratorul englez James Cook, aflat la cel de-al doilea voiaj al său, a descoperit insulele din Pacific pe care le-a numit Noua Caledonie, după denumirea latină a Scoției, Caledonia. În 1781 a fost fondat orașul Los Angeles, prima așezare de pe acest loc a fost fondată de misionari spanioli cu numele El Pueblo de Los Angeles. La început a fost un oraș mic, care până la începutul secolului XIX-lea a devenit cea mai mare așezare, de fapt, din California. În 1835 orașul a fost în posesia Mexicului, dar după înfrângerea Mexicului în războiul mexicano-american, orașul a trecut în proprietatea Statelor Unite prin tratatul de pace din 1848. După acest eveniment, așezarea a devenit cunoscută sub numele de Los Angeles. Astăzi este cel mai mare oraș din California și al doilea cel mai populat din Statele Unite, cu o populație de aproximativ 4 milioane de locuitori. Los Angeles este alcătuit din numeroase orașe mici și cartiere, de la Santa Monica și Beverly Hills până la zonele neîngrijite din estul Los Angelesului. Această zonă a Californiei este caracterizată de o activitate sigur că seismică ridicată, astfel încât zgârie norii sunt construiți numai în centrul orașului. Până în prezent, Los Angeles are un plan așa așa strict regulat. Iată așa. Aproape un secol mai târziu, iată că din 1700 trecem în 1870, Franța trecea printr-o schimbare politică majoră. Napoleon al III-lea era detronat, iar Franța era proclamată a treia republică franceză. În 1890, un incendiu devastator lovea orașul Salonic, cartierul european al orașului a ars aproape în întregime, iar aproximativ 20.000 de oameni au rămas fără adăpost. Da, iată, într-o zi de 4 septembrie, vedem ce s-a întâmplat. În 1919, când la București era înființată Societatea Opera Artiștii Asociați, organizație care avea să devină mai departe nucleul operei române. În 1928, România aderă la pact Brian Kellogg, document internațional prin care statele semnatare condamnau războiul ca instrument de politică națională. Un moment important în istoria României vine în 1940, când regele Carol al II-lea îl însărcinează pe generalul Ion Antonescu să formeze un nou guvern, iar în 1944 a fost pus în funcțiune combinatul de tutun din Chișinău. Puțin mai târziu, în 1958, la București avea loc prima ediție a Festivalului Internațional George Enescu, unul dintre cele mai importante evenimente muzicale ale României, care avea să devină în timp un reper cultural internațional. În 1962 are loc prima vizită de stat efectuată de Charles de Gaulle în Germania. Vizita a avut loc la invitația cancelarului german de atunci, Konrad Adenauer. În 1972, la Jocurile Olimpice de la München, notătorul american Mark Spitz câștigă cea de-a șaptă medalie de aur, o performanță. Chiar performanța sa era una istorică, pentru că devenea primul sportiv olimpic care reușea să cucerească 7 medalii de aur la o singură ediție a Jocurilor Olimpice. În 1980 a avut loc prima ediție a Festivalului Enescu Orfeu Moldova, dedicat creației enesciene. Trecem în 1991, când liderul sovietic Mihail Gorbaciov, da, pe 4 septembrie, iată că recunoștea independența celor trei state baltice, Estonia, Letonia și Lituania, în 1991, pe 4 septembrie. În 95 a fost constituită Asociația Studenților Creștini Ortodoxi din Moldova. În 97, echipa feminină de gimnastică a României cucerește medalia de aur la campionatul mondial desfășurat în Elveția. În 1998, în California, doi tineri cercetători de la Stanford, Larry Page și Sergey Brin, puneau bazele companiei Google. Un proiect de cercetare universitară avea să se transforme într-una dintre cele mai influente companii tehnologice din lume. Ce ne-am face noi fără fratele, cum spunem, fratele Google? Că el ne ajută să găsim absolut orice informație. Da, iată că în 1998, doi tineri cercetători, iată că pun bazele companiei Google. În 2002 a fost prezentată opinia publică doctrina Bush, prin care Statele Unite ale Americii își rezervă dreptul de a întreprinde lovituri militare preventive împotriva statelor care găzduiesc pe teritoriul lor baze teroriste. Iată așa, iată, am privit în urmă și am descoperit că o singură zi din calendar poate cuprinde explorări, schimbări politice, tragedii, performanțe sportive și începuturi care aveau să schimbe lumea. Haideți în continuare să o ascultăm pe Andra cu Iubirea schimbă tot. Da? Foarte frumos!

0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei.
2: Da, Vocea Basarabiei este un radio pentru toți, un radio pentru fiecare. Bună dimineața, sunt Natalia, este ora 8:40 și în această dimineață sigur că vom avea invitații, mai ales că avem un eveniment frumos aici în Republica Moldova, la Chișinău, Bookfest, până duminică, din data de 2 până pe 6 septembrie. Dar de la ora 9:10 vom avea doi invitații, doi profesori din România sunt așteptați aici la noi. Însă până atunci, haideți să vedem cine s-a născut într-o zi de 4 septembrie și începem cu anul 1881. Venea pe lume la Bacău George Bacovia, unul dintre cei mai importanți poeți români și una dintre vocile inconfundabile ale simbolismului românesc. Poezia lui este legată de melancolie, de singurătate, de ploaie, de toamnă și aceea atmosferă, chiar acea atmosferă câteodată poate apăsătoare, care a devenit marca și stilul său. În aceeași zi, iată că, dar doar că în 1892 se năștea Darius Milhaud, compozitor francez, unul dintre reprezentanții importanți ai muzicii secolului 20. În 1908 venea pe lume Richard Wright, scritor american, cunoscut pentru romanele și autobiografiile sale despre experiența afroamericană și despre discriminarea rasială. În 1913 se năștea Stanford Moore, biochimistul american și laureat al premiului Nobel pentru chimie. În 1931, tot pe 4 septembrie, venea pe lume Anthony de Mello, un călugăr iezuit de origine indiană, scriitor, autor cunoscut pentru lucrările sale despre spiritualitate și dezvoltare interioară. În 1945 s-a născut Doina Furcoi, handbalistă română. În 1948 Simona Arghir, handbalistă română. În 1953 venea pe lume Fatih Terim, una dintre figurile cunoscute ale fotbalului turc, atât ca jucător cât și ca antrenor. În 1962 se năștea Sinaia Yamanaka, medic și cercetător japonez care avea să primească în 2012 premiul Nobel pentru fiziologie sau medicină pentru cercetările sale în domeniul celulelor STEM. Și ajungem în 1981, pe 4 septembrie, iată că se naște Beyoncé, una dintre cele mai cunoscute artiste ale muzicii contemporane, cântăreață, compozitoare, actriță, producătoare. Beyoncé a devenit chiar una dintre cele mai influente așa figuri ale muzicii internaționale sau ale industriei muzicale. În 1982 s-a născut Valentin Negru, fotbalist român. În 83, Cristian Fabiani, fotbalist argentinian. În 85, Raul Albiol, fotbalist spaniol. În 1988, Adelina Cojocariu, canotoare română. În 1989, Constantin Gângeveanu, fotbalist român. Iată că 4 septembrie adună în calendar nume din literatură, din muzică, din știință, din sport. Așa că de la George Bacovia, poetul melancoliei și al toamnei, până la Beyoncé, simbol al muzicii contemporane, aceeași zi, iată că generații diferite, dar destine care au lăsat în urmă au lăsat o urmă așa în lumea asta care trăim. Ei, ce sărbătorim noi astăzi? Și pentru că fiecare zi, sigur că vine așa cu motive de sărbătoare, haideți să vedem, să marcăm de fapt ce eveniment, ce sărbători avem. Și iată că în Republica Moldova, în primul rând, în Republica Moldova, astăzi este ziua lucrătorului serviciului vamal. Această zi profesională a fost instituită la 4 septembrie în 1995 prin decret prezidențial. Este ziua dedicată oamenilor care lucrează la frontierele țării și care au un rol important în protejarea intereselor economice ale Republicii Moldova, în asigurarea securității, în facilitarea comerțului internațional. Așa că le spunem la mulți ani tuturor angajaților serviciului vamal și le mulțumim pentru munca pe care o fac zi de zi, dar haideți să vedem și ce alte motive de sărbătoare găsim noi în lume. Da, pe 4 septembrie este marcată ziua angajaților din industria petrolului, gazului și combustibilului, o zi dedicată celor care lucrează într-un sector esențial pentru economia și viața de cu zi cu zi. Avem și o sărbătoare care cu siguranță îi va face pe mulți bărbați să zâmbească, este Ziua Mondială a Bărbii. Așa că cei care poartă... Dar iată că astăzi, mai ales dacă vedeți așa un domn cu o barbă îngrijită și impresionantă, să știți că are un motiv în plus să

să fie mândru de ea și să se bucure, pentru că, da, astăzi e Ziua Mondială a Bărbii. Așa, pe 4 septembrie este marcată și Ziua Internațională a Baconului, o zi dedicată așa uneia dintre cele mai populare alimente, mai ales la micul dejun în multe țări. Și pentru că vorbim și de copilărie, haideți să vedem că iată că avem și Ziua Desenelor Animate. Este un bun prilej să ne amintim de personajele care ne-au făcut să râdem atunci când eram copii și pe care uneori încă le privim cu aceeași plăcere, ne amintim. Așa că astăzi copiii au undă verde să privească desene animate, pentru că mai ales că e și Ziua Desenelor Animate. Iar iubitorii naturii au și eu motiv de bucurie, pentru că este Ziua Colibriului, micuța pasăre, capabilă să zboare pe loc și să miște aripile cu o viteză uimitoare. Așadar, iată că 4 septembrie este o zi cu de toate. Îi sărbătorim pe lucrătorii vamali, îi avem în atenție și pe cei din industria energetică, celebrăm barba, baconul, desenele animate și colibriul. Așa că, iată, uneori calendarul ne amintește că nu avem nevoie de un motiv foarte complicat pentru a zâmbi, important este să găsim unul, iar astăzi avem mai multe. O ascultăm în continuare pe Elena și Glenn Seco, după care Lucia Bejenaro, Vreau să iubesc. Iubiți, dragii mei, pentru că e frumoasă viața și e mult mai important când iubim.

Este 8:53 de minute, iată că ne apropiem de finalul primei ore a matinalului cotidian, dar nu înainte de a vă aminti că toamna își deschide cortina pentru muzică, pentru pasiune, pentru voci mari ale scenei lirice, la Chișinău revine festivalul Maria Bieșu, un eveniment care de peste 3 decenii aduce publicului emoția spectacolelor de operă și balet. Și la cea de-a 34-a ediție, 30 de artiști din 15 țări, iată că vor urca pe scenă într-un program care îmbină tradiția și inovația. Festivalul începe duminică și se va încheia pe 11 octombrie, timp în care publicul va putea urmări 11 spectacole și concerte. Așa că spectatorii vor fi surprinși cu un nou aspect vizual al spectacolelor. Decorurile și scenografia sunt modificate pentru ca producțiile să beneficieze de o imagine modernă, păstrând în același timp caracterul clasic. Așa că, dragii mei, de duminică, din data de 6 septembrie până pe 11 octombrie, va avea loc cea de-a 34-a ediție, anume a festivalului Maria Bieșu, și amintesc, 30 de artiști vor participa din 15 țări, vor urca pe scenă. Da, și filmul dramatic Fjord, turnat în regia și după scenarul lui Cristian Mungiu, iată că va reprezenta România la primile Oscar 2027. Filmul dramatic Fjord, turnat în regie, va reprezenta România, dar pelicula va concura la categoria cel mai bun lung metraj internațional, fiind ales chiar în unanimitate de membrii comisiei de selecție. Rolurile principale în Fjord sunt interpretate de celebrul actor român-american Sebastian Stan și actrița norvegiană Renate Reinsve. Pelicula a avut loc și a avut premieră, de fapt, în competiția oficială a festivalului de la Cannes, unde a câștigat premiul Palm d'Or pentru cel mai bun film, dar și alte 4 premii. Fjord a fost lansat, de fapt, pe 19 august, acum proaspăt lansat în 2026 în Franța și urmează să fie lansat și în iarnă, iată că în România. Lista scurtă pentru nominalizările la Oscar 2027 va fi anunțată de Academia Americană de Film pe 15 decembrie, atunci vom afla. Iar selecția finală va fi pe 21 ianuarie. Cea de-a 99-a gala premiilor Oscar este programată să aibă loc pe 14 martie 2027 în Los Angeles. Iată că orașul care în această zi, adică de fapt în această dată de 4 septembrie, a fost fondat sau a fost pusă baza în 1771 și iată că de acolo, în 1781, de fapt, da, și mă uit eu că gata, urmează o melodie, după care Maria Filimon vine cu știrile. Haideți să încheiem cu Taxi și Delia, Inima mea de 16 ani.

crede că oamenii nu-și bat joc de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu și a crezut că așa ești și

0: știrile orei 9.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi temperaturi de 31 de grade Celsius, ziua, iar noaptea 17 grade. Republica Moldova ar trebui să aplice un proces transparent de privatizare a companiilor de stat, modelul de administrare al României fiind o opțiune viabilă pentru reformarea proprietății publice, consideră expertul financiar Dumitru Vicol. În cadrul unei emisiuni la Moldova 1, analistul a explicat că primul pas necesar este identificarea unui top 10 al celor mai importante și profitabile companii strategice și numirea unor manageri independenți remunerați la nivelul pieței libere. Vicol a subliniat importanța scoaterii întreprinderilor publice de sub control politic și clarificarea situației juridice a terenurilor statului. De asemenea, expertul a apreciat viziunea noului ministru al dezvoltării economice, Claudiu Năsui, care vizează restructurarea firmelor ce înregistrează pierderi acoperite din bani publici. Guvernul a aprobat un nou program național care își propune ca până în anul 2030 cel puțin 95% dintre cazurile estimate de HIV și hepatite virale să fie depistate și tratate în Republica Moldova. Potrivit ministrului Sănătății Alexandru Gașnaș, strategia urmărește diagnosticul timpuriu, extinderea tratamentului gratuit la nivel raional și prevenirea deceselor care pot fi evitate. Datele oficiale arată că în țară sunt înregistrate cumulativ peste 17.000 de cazuri de HIV, în timp ce peste 76.000 de persoane se află în evidență cu hepatită cronică. Bugetul total al programului depășește 940 de milioane de lei, fondurile urmând să fie acoperite gradual din surse interne pe măsura scăderii sprijinului extern. Uniformizarea treptată a taxelor pentru companiile din regiunea Transnistreană are ca obiectiv final reintegrarea economică a țării, a declarat deputatul Dorian Istrati, vicepreședintele Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe, în cadrul unei emisiuni la Moldova 1. Potrivit parlamentarului, implementarea taxei pe valoare adăugată și a accizelor, începută la 1 septembrie pentru produse de lux, urmărește crearea unor condiții egale de concurență pentru agenții economici de pe ambele maluri ale Nistrului. Istrati a precizat că banii colectați vor fi direcționați integral către un fond de convergență destinat finanțării proiectelor sociale și de infrastructură din localitățile din stânga Nistrului. Extinderea impozitării pentru resursele energetice este programată pentru luna aprilie a anului viitor, tocmai pentru a limita impactul financiar asupra populației în timpul sezonului rece. Din actualitatea internațională, Germania își consolidează sprijinul pentru Ucraina. Înaintea celei de-a cincea ierni de război, Berlinul alocă încă aproximativ 250 de milioane de euro pentru infrastructura energetică ucraineană afectată de atacurile rusești. Banii vor fi folosiți pentru reparații urgente și pentru menținerea alimentării populației cu energie și căldură. Cu această nouă contribuție, sprijinul Germaniei pe fondul de sprijin energetic al Ucrainei ajunge la aproximativ 810 milioane de euro, ceea ce face din Berlin cel mai mare donator al fondului. Ministra germană a economiei a spune că energia rămâne una dintre liniile frontului războiului și îndeamnă partenerii internaționali să ofere un sprijin suplimentar Ucrainei. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în ora următoare. Pe curând!
0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.
2: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Iată că suntem în cea de-a doua ora matinalului cotidian. Sunt Natalia. Dacă sunteți pe frecvența 102.3 FM, ascultați radio Vocea Basarabiei. Ei, iată că spuneam în prima oră, dar și ieri și alaltă ieri, de evenimentul frumos pe care îl avem la Chișinău. Cartea continuă să aducă oameni împreună aici la Chișinău, oameni importanți, mai ales că în perioada 2-6 septembrie, capitala Republicii Moldova găzduiește Bookfest Chișinău, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate cărții, literaturii, dialogului cultural dintre România și Republica Moldova. Sunt 5 zile în care cititorii au ocazia să descopere cărți, să descopere autori, edituri, să participe la lansări, la întâlniri, dar mai ales să vorbească despre cultură, despre identitate, despre locul literaturii române în Basarabia, în spațiul ăsta cultural românesc. Astăzi avem bucuria să discutăm despre toate cu doi mari invitați de marcă din România. În această dimineață sunt alături de noi domnul Ion Pop, membru titular al Academiei Române, profesor universitar Cluj, critic și istoric literar. Bună dimineața, domnule Pop, și bine ați venit la Vocea Basarabiei.
3: Bună dimineața, bun găsit.
2: Și Ion Bogdan Lefter, profesor universitar București, cunoscut critic și istoric literar, fost director al postului de radio Europa Liberă. Bună dimineața, domnule Bogdan Lefter.
4: Mulțumim pentru invitație, suntem bucuroși să fim în compania dumneavoastră și a ascultătorilor.
2: Așa, ne bucurăm foarte mult și m-am bucurat că mi-ați spus că sunteți fost director al postului de Radio Europa Liberă, așa că sunteți ca acasă.
4: Da, da, sigur, sigur, sigur. Într-o viață lungă se adună multe experiențe și pentru generațiile mai tinere, probabil că e greu să-și imagineze cum au fost anii de după căderea regimului comunist, primul deceniu postcomunist, anii 90, de mari prefaceri, și atunci ne-am trezit în tot felul de posturi. Domnul profesor Ion Pop a fost director al Institutului Cultural Român de la Paris.
2: Așa.
4: Pentru că s-a apelat la intelectuali cu, mă rog, anumite calități, anumite cunoștințe, pentru ca să suplinească absența unor profesioniști formați în timp în diverse meserii care aveau de-a face fie cu mass media, cu diplomația. Așa. În politică au intrat, cum se știe, în toate țările postcomuniste, mulți intelectuali proeminenți, până la șefia de stat a lui Václav Havel, a marelui Václav Havel. Dar opresc aici lecția de istorie.
2: Da, da, și iată că dacă ați venit pentru un eveniment important care are loc zilele astea la Chișinău până duminică, ce înseamnă pentru dumneavoastră prezența la Bookfest, atât domnule academician și domnule profesor, ce poate face un asemenea eveniment pentru apropierea culturii dintre România și Republica Moldova?
3: Eu mă simt aici între prieteni, sunt, nu știu, 5-6 oară la Chișinău.
2: Așa.
3: Încă de prin anii 90 am fost pe aici și m-am simțit acasă.
2: Oh, ce frumos.
3: Pentru că sunt între oameni care oare comunicăm foarte bine, care avem cam aceleași idei și întotdeauna ne-am înțeles, iar prezența la acest târg este importantă. E prima dată când particip la un Bookfest filială, să zicem, a Târgului de Carte de la București și cum spuneați dumneavoastră mai înainte, în introducere, am avut ocazia să asist la mai multe lansări de cărți foarte importante, pentru că editura Știința, care ne-a invitat aici, publică, cum știm toți, o serie ajunsă la numărul 130, mi se pare, din colecția Moștenire. Și această colecție este o suită de recuperări din toate epocile culturii românești, care aduc acasă, sau readuc, dacă vreți, acasă, în zona basarabeană, pe marile figuri sau unei precursori importanți, totuși, din punct de vedere al culturii și al istoriei literare românești, îi aduc în Basarabia. Deci e o comunicare, dacă vreți, punți lansate mereu spre, și spre această zonă, care, de fapt, este zona românească și e firesc să fie așa. Pe de altă parte, am avut întâlniri la Muzeul Literaturii Române, pe care îl conduce doamna profesoară Maria Șahtischi, poetă și critic literar important, și unde am avut ocazia să dialogăm, să ne citim versurile. În cazul câtorva dintre noi a fost din țară, a fost alături de Ion Bogdan Leftera și de față Nichita Danilov din Uflămând, de aici Nicolae Popa, deci oameni care au apărut într-o colecție iarăși însemnată de antologii de autor publicată tot la editura Știința. Și aici ne-am regăsit într-o selecție foarte restrânsă, pentru că are vreo 128 de pagini, dacă nu mă înșel, colecția aceasta, și care ne-a obligat pe fiecare dintre noi să selectăm foarte atent, foarte exigent ceva din scrisul nostru care să pară semnificativ. Și ne-a părut bine că comunicăm, că lumea este atentă, că de fapt constatăm încă o dată, ni se confirmă faptul că între literaturile noastre există legături foarte puternice, vechi, dar mai ales în faza aceasta de înnoire cu generațiile mai recente, în care se comunică foarte bine, mai ales la generația 80 încoace, deci anii 80, mă gândesc la Emilian Galaicu Păun, la Arcadie Suceveanu, Nicolae Popa și alți câțiva, Irina Nechit și alții, sunt mulți, din fericire, pe care eu am avut ocazia să-i selectez și în cadrul unei antologii a poeziei românești de după 1945, în care din cei vreo 270 ceva de poeți prezenți acolo, vreo 40 sunt din Basarabia, ceea ce e destul de mult, dar mi s-a părut că trebuie să fim atenți și la ce se întâmplă aici. Și am procedat ca atare. M-am pus pe citiți, bineînțeles, pentru că recunosc că nu cunoșteam foarte bine ce se scrie, și am constatat cu mare plăcere că, în ciuda unor dificultăți enorme pe care le-ați suportat toți aici, da, din cauza presiunilor rusești și problemele grave cu limba română și cu alfabetul latin și toate acestea, care au făcut din istoria Basarabiei și o istorie literară importantă, pentru că a fost o luptă și pentru puterea expresiei literare și a limbii, începând cu alfabetul. Ceea ce e foarte important, e o victorie uriașă să reintroduci alfabetul latin într-o lume de presiuni teribile și de rusificare forțată. Așa că trag un fel de mică concluzie, eu și ceilalți colegii noștri ne-am regăsit acasă aici, foarte bine, într-o comunicare de plină și foarte caldă cu toți cei din jur.
2: Da, mulțumim mult, domnule academician și domnule profesor Bogdan Lefteră. Prezența la Bookfest, ce înseamnă pentru dumneavoastră și mai ales, iată, apropierea asta culturală dintre Republica Moldova și România?
4: Ei, în linii mari, sigur, sunt pe aceeași lungime de undă, dacă tot suntem la radio. Transmiteți și prin undă, nu?
2: Da?
4: Sau numai în internet?
2: De pe undă. Suntem ascultați în Finlanda, iată că avem un ascultător acolo care...
4: Minunat. Pe aceeași lungime de undă cu domnul profesor Ion Pop, mare critic și istoric literar, poet important, de asemenea, o figură extraordinară a literaturii române. Nici eu nu sunt, nu mai sunt de mult tânăr, dar sunt mai tânăr decât domnia sa și îl omagiez cu tot respectul și cu toată admirația. Ce pot să adaug, și poate că merită așa, poate și sună un pic mai pitoresc.
2: Așa?
4: Ne simțim ca în orice altă parte a României. Circulăm în interiorul spațiului românesc, românofon, în mod frecvent. Și atunci când eu de la București merg la Cluj, sezizez accentul ardelenesc, când merg la Iași sau la Chișinău, accentul moldovenesc și așa mai departe. Când domnul Pop vine la București, vede că vorbim mai iute decât domniile lor la Cluj și așa mai departe. Deci ne simțim foarte bine aici, ca în orice regiune românească. E adevărat că avem contacte, sigur, ne mișcăm prin Chișinău, ieri am și ieșit din oraș, mai călătorim un pic, mai vorbim cu oameni de toate felurile, dar preponderent cu lumea intelectuală, culturală, românească, românofonă, deci nu avem o expunere, să zicem, integrală a diversității, societății sociale, etnice, lingvistice și așa mai departe din această zonă. Dar înțelegem bine despre ce e vorba. Aș pune, aș adăuga niște detalii de cronologie recentă sau relativ recentă. Prima dată am călătorit încoace, am trecut Prutul, cum se spune, în 1999. Deci, la 8 ani de la dezintegrarea Uniunii Sovietice și câștigarea independenței Republicii Moldova, la 10 de la prăbușirea regimului comunism în România și în toată Europa Centrală. România avea și ea dificultățile ei de a evolua, dar începuse o anumită occidentalizare, încă cu mari precarități. Aici însă era jale, era totul coșcovit, învechit, ruginit și multă, multă limbă rusă. Nu știu, chelner, ospătar la restaurante care nu înțelegeau românește și așa mai departe. Am revenit în 2003, după 4 ani, și schimbările erau frapante. Povestesc acum niște lucruri care pentru ascultătorii tineri sunt chiar istorie.
2: Da, e ceva nou.
4: Și dumneavoastră, domnișoară sau doamnă Catan, sunteți foarte tânără. Erați născută sau nu atunci? Poate aveați câțiva anișori.
2: Da.
4: Dar n-aveți amintiri,
2: nu,
4: probabil.
2: Nu, nu, nu.
4: În 2003 deja lucrurile progresaseră și am locuit într-un hotel foarte civilizat, nou. Începuse creșterea, în special a Chișinăului, am mers și la Orhei și la Bălți, pe drum erau casele alea netencuite prin toate satele și așa mai departe, înțeleg că au început să fie tencuite. Chestiune de scutire de impozite, dacă nu e casa gata.
3: Și de joace financiare, totuși.
2: Da, dar și
4: atunci am venit cu, împreună cu colegul, prietenul meu, regretatul prozator, mare prozator, Gheorghe Crăciun, pentru lansarea unei cărți pe care o publicase Gheorghe Rizanu la editura Cartier, Mecanica fluidului. Și am venit de la București la Iași cu mașina mea, eu cu Crăciun, și m-am temut să vin cu mașina până la Chișinău, pentru că pe vremea aia poliția oprea mașinile cu numere străine, luau, dădeau amenzi exagerate, era așa, corupție și așa mai departe. Și Gheorghe Rizanu a venit el cu mașina lui de la Chișinău la Iași, ne-a luat cu mașina lui și ne-a adus înapoi și cu mașina mea am revenit la București.
3: Da? Sigur, da?
4: De ce dau aceste amănunte? Poate par minore, dar ele spun ceva istoric despre traseul parcurs de o societate pe care am regăsit-o în ultimii ani, am fost destul de des, nu știu, de două ori pe an în ultimii ani pe aici, invitat la Festivalul Teatrelor Naționale Românești, pe care îl găzduiește Teatrul Național al Republicii Moldova, la Muzeul de Artă al Republicii Moldova, al Moldovei am fost și am vernisat o mare expoziție a pictorului, mare pictor român Vasile Tolan, la Târg de Carte, la alte lansări. Și mereu am văzut progrese foarte rapide, iar
2: din 2020 ieri, cred că sunt mult mai vizibile.
4: Iar ieri, când am și ieșit din București, din Chișinău, și am mers pe șosele câteva zeci de kilometri, am văzut că occidentalizarea, sigur, nu sunt idilic, nu sunt naiv, înțeleg că mentalitățile și alte lucruri se schimbă greu, dar occidentalizarea vieții cotidiene a consumului este atât de evidentă în toate firmele care sunt fie în românește, fie mai ales în englezește, pentru toate tipurile de comerț, de depozitări, de firme, de benzinării, de ce vreți, toate cafenelele au nume englezești. E dau aici simptome, sigur, de suprafață, superficiale, dar noi știm că între timp s-au demarat negocierile de aderare la Uniunea Europeană și toate evoluțiile politice pe care le cunoaștem, politice, economice, general, sociale, lucrurile avansează foarte rapid și deci ne simțim bine și noi trăim în actuala Românie mai mică decât a fost ea cândva, ca într-o țară postcomunistă în plină dezvoltare, occidentalizată în mare măsură, transformată radical față de ce a fost când s-a prăbușit regimul comunist, și vedem același lucru și aici cu câțiva pași în urma noastră, dar pe același drum.
3: Da, eu am fost întotdeauna impresionat venind în ultimii ani la Chișinău de faptul că mă simțeam ca la București. Adică peste tot, majoritatea, marea majoritatea firmelor erau în românește deja, te simțeai într-adevăr acasă, cum spuneam mai înainte. Adică nu vedeam diferențe. Sigur, câteodată mai intrai într-un magazin, cum s-a amintit, se mai vorbea rusește, dar în orice caz lumea știe, se întâmplă și la hotel că unii vorbesc cu tine românește. Da. E normal. E normal pentru că e o zonă de interferențe și atunci sigur că lucrurile se explică. Dar revenind la carte,
2: exact, eu mă gândesc, să revenim la literatură.
3: Cu mare plăcere la faptul cum a evoluat lumea editorială din Moldova de aici, și anume și la editura Cartier, care e una dintre cele mai importante edituri românești pentru tot spațiul românesc, numai pentru noi, pentru că publică o literatură de foarte bună calitate, au o echipă editorială extraordinară, sunt conduși de Gheorghe Rizanu, cum știm, e acolo Emilian Galaicu Păunu, unul de poezicei mai bun din toată, din tot spațiul românesc, publică deci cărți foarte bine și foarte bine tipărite, foarte bine tipărite, elegante, care pot circula oriunde și fac cinste culturii românești de peste tot. Prin urmare, a fost o întâlnire care ne-a îmbogățit și ne îmbogățește mereu, pentru că descoperim tot timpul pe standurile târgurilor de carte, vin și la București.
2: Așa.
3: Există un întreg spațiu consacrat Moldovei, Basarabiei, de aici, la Bookfest-ul bucureștean.
2: Iată, chiar vroiam, cât de cunoscut este literatura Republicii Moldova în România?
3: E judecată tot mai apropiat de valorile românești din țară cu ț mare, să zicem, așa, cu o literă mare. De ce? Pentru că a avut loc, zic eu, în calitate de critic literar, și domnul Bogdan Lefter poate să confirme, s-a observat că, mai ales în literatura mai nouă, începând de prin anii 80, nu-i așa, există o perfectă, aș zice, sincronizare, o aducere la zi și aici și dincolo cu ceea ce se întâmplă la noi, la București, la Cluj și în alte părți, Timișoara, Iași. Prin urmare, nu văd diferențe și eu când am scris, am publicat de timp de 2 ani în permanență la revista literară aici, aveam o rubrică Mirador, care este, știți, postul acela de graniță, care vede peste ambele teritorii și mi s-a părut potrivit acest titlu de rubrică pentru că, într-adevăr, scriam mult și despre literatura moldovenească și asta m-a obligat la lecturi, cum vă spuneam mai înainte, și la o cunoaștere mai bună și foarte necesară, zic eu, și care ne întregesc și pe noi spiritual, pentru că au fost lucruri care multă vreme au fost interzise.
2: Exact.
3: Nu se putea vorbi despre Basarabia, nici cuvântul, până și Sadoveanu cu drumuri basarabene a fost cenzurat, nu se putea publica nimica. Nu mai vorbesc aici, trebuia să mergi la Moscova, după câte știu, să iei carte românească. Era foarte complicat.
2: Acum constatăm
3: cu mare plăcere că există un fel de comunicare și de adâncime și în partea de realizări vizibile a cărții, care este expusă pretutindeni în librării, apar și în librăriile românești, cărți editate aici la Știința, la Cartier, de asemenea, și e o mare plăcere să constați că aveam această comunicare, că nu mai e doar simbolică, ci e bazată pe niște realități consistente de cultură și de literatură română.
2: Așa.
4: Pe lângă editurile Știința și Cartier, menționate deja de câteva ori, să adăugăm și editura ARC, editura Prut, Prut Internațional. Tot de proveniență basarabeană este și editura Litera, care are acum sediu la București și a devenit cea mai mare editură din întregul spațiu românofon, fostă Litera Internațional pe vremea când a fost fondată aici, la Chișinău. Și sunt și altele. Ieri am remarcat la Muzeul Literaturii Române din Chișinău două mărci de editură ale muzeului, cu cărți publicate, cărți de istorie literară, de literatură. E o piață și poate că și niște amănunte economice sunt de folos în discuția noastră. Editurile basarabene și, sigur, și alte zone de piață din alte domenii economice, dar acum vorbim despre piața editorială, au profitat în toată această perioadă de cea de 3 decenii și jumătate, de diferența de costuri dintre realizarea de cărți, tipărirea de cărți în Basarabia și același lucru în România. În România mai scump, aici mai ieftin. tipărești carte românească în Basarabia, dacă o transporți în România, obții un profit mai mare decât dacă vinzi aici și este și o piață mai mare, evident, România.
2: Da, 20 mare. De milioane și...
4: Da. În timp lucrurile au evoluat, s-a mai stompat această diferență, dar încă se păstrează și editorii basarabeni, cei mai pricepuți, au știut să profite de aceste lucruri într-o manieră care este de altfel globală, planetară, și alți editori, nu știu, americani, tipăresc în, sau tipăreau în China, nu știu acum cum mai e cu noua geopolitică, în diverse zone ale țării, unde e, ale lumii, unde e mai ieftin, și apoi se practică în toate domeniile economice. Și de asemenea să adăugăm că Bookfest, care este o denumire care vine de la book,
2: carte festival,
4: să zicem, și este o rebotezare cu o istorie destul de încălcită, nu intru acum în amănunte, a vechiului târg internațional de carte de la București, fondat de Mihai Oroveanu în 1991, cred, și care s-a numit câțiva ani Bucarest.
3: Da, și atunci...
4: O denumire inventată de graficianul Mihai Stănescu, regretatul și foarte spiritualul grafician, caricaturist Mihai Stănescu. Bucarest, care era o modalitate de a scrie altfel numele Bucureștiului pronunțat englezește, Bucharest, cum spun englezii, americanii, dar poți book ăla să-l scrii ca pe carte, B-O-O-K. Și atunci devenea orașul cărților. Ei, numit de câți ani, de 20 de ani Bookfest, e al doilea mare târg de carte al Bucureștiului, care are Gaudeamusul, târgul de carte Gaudeamus la sfârșitul lui noiembrie sau începutul lui decembrie, și târgul mare Bookfest la sfârșit de mai sau început de iunie, doi poli ai pieței editoriale, nu numai bucureștene, ci românești în general. Amândouă au dezvoltat, cred că Gaudeamusul mai întâi, rețele de Gaudeamusuri mai mici, Bookfest-uri mai mici în diverse locuri din țară. Există un Bookfest de Cluj, există un Bookfest de Timișoara, există un Bookfest de Brașov,
2: La Iași.
4: Și probabil și în alte câteva locuri, Craiova sau nu mai știu acum exact unde. Și există și acest Bookfest de Chișinău, care, ca să spun așa, beneficiază în plus față de celelalte de statutul de capitală al Chișinăului. Spuneați, domnule profesor, și mi-a făcut plăcere să aud și într-un fel m-am și amuzat, așa veți înțelege nuanța, când a spus că venind aici de la Cluj vă simțiți ca atunci când mergeți la București. Acum, orice ardelean din afara Clujului, când merge la Cluj, se simte ca la București, ca să zic așa, adică în capitala regională transilvană. Dar, într-adevăr, Chișinăul este al doilea oraș ca mărime din spațiul românofon. Este Bucureștiul cu câteva milioane de locuitori și aici știu că parcă erau, nu știu, 800 de mii sau așa ceva.
2: Până 900 de mii
4: de locuitori. E un mare oraș și asta am văzut și zilele astea la Bookfest, se vede, pentru că târgul este mai amplu și cu un aer internaționalist deja mai accentuat decât am văzut, n-am văzut Bookfest-ul de la Cluj, dar am văzut alte variante din alte orașe românești, destul de miniaturale, aș spune.
3: Aici e mult mai extins și, într-adevăr, dă o imagine foarte bună de capitală culturală serioasă. Dar aș mai adăuga ceva într-o scurtă paranteză.
2: Da, vă rog.
3: Foarte important, mi se pare că un număr de oameni de cultură din Transilvania s-au ocupat de înzestrarea unor biblioteci de la Chișinău. Sunt de la oameni de la Bistrița, de exemplu, oameni de la Târgu Mureș, care au venit aici în biblioteci care astăzi constituie locuri importante de întâlnire cu cartea și cred că au ajutat mult, mai ales în anii romantici, imediat după 90.
2: Da.
3: Și eu am venit de vreo 3 ori cu transporturi din acestea, la bibliotecii din Cluj, de exemplu, Traian Brat, care era atunci director, și aduceau cărți acolo. Și totdeauna era o mare bucurie pe cei care ne primeau, pentru că
2: veneau
3: cărți
2: era
3: de acestea
2: exact.
3: care ne lipseau. Lipseau
2: erau ca o mană.
3: Era mare concurență cu cartea în limba rusă, pentru că rafturile, în marea lor majoritate, la biblioteci erau ocupate de cartea rusă.
4: Ca o mană cerească.
2: Exact, o mană cerească.
3: Într-adevăr. Și era o mare...
4: Pentru că mana mânează, adică îmbolnăvește fructele. Mana cerească, mana cerească. E altceva.
3: Vreau să adaug și nota asta, care e importantă tot în sensul unor argumentări a colaborării din ce în ce mai puternice dintre România de dincolo și această parte basarabeană.
2: Da, și iată că dacă veniți din spațiul universitar, cât de prezent este literatura basarabeană, anume, iată, în universitățile din România? Suntem chiar curioasă.
3: Păi acum, nu știu ce se mai întâmplă exact, pentru că eu mai sunt din 2007, m-am pensionat, nu-mi dau seama, nu
2: până
3: cred că
2: 2007,
3: există niște cursuri încă de literatură basarabeană, dar sunt nume care cred că circulă. Inevitabil, pentru că dacă vorbești de literatura din anii 80, de exemplu, pe care o evocam mai înainte, este imposibil să nu-i amintești pe Galaicu Păun, de exemplu.
2: Așa.
3: Și
2: asta
3: este importanța. Adică ei sunt nume de referință și în critica românească și bănuiesc că și în universități. Într-un curs de literatură română, care se extinde totuși spre spații din ce în ce mai largi, cred că e obligatoriu și se întâmplă treaba asta.
2: Domnule Lefter?
4: Eu aș spune în primul rând, în principiu, teoretic vorbind, că problema nu este a dedicării unor cursuri sau studii speciale unei regiuni. Ca și când ne-am gândit sau ne-am pune problema dacă există cursuri sau o atenție specială asupra literaturii din Oltenia sau asupra literaturii din Maramureș sau asupra literaturii din Crișana sau din alte regiuni românești. Literatura este fundamentalmente o construcție verbală. Deci este un construct al unei limbi. Limba e aceeași, limba română. Deci istoria literaturii române nu are granițe interne, ca să spunem așa. Sigur, cunoaștem că există, știm bine,
3: graiuri.
4: Nu numai graiuri ale limbii, dar și în literatură. Există particularități zonale, psihologii regionale, teme. Da, sigur, e adevărat, dar totuși ele fac parte, toate operele literare, dintr-o unitate. Și din punctul ăsta de vedere, în primul rând, e de spus că în istoria literaturii române, deși Basarabia nu a dat mari contribuții, Basarabia de altfel a făcut parte din regiunea Moldovei. Moldova a dat mari clasici, Eminescu, Creangă și așa mai departe.
2: Bacovia, care iată astăzi e 4 septembrie.
4: Da, sigur. Dar strictamente porțiunea basarabeană a Moldovei, istorice, nu a dat mari scriitori, dar de pildă, eu încă din junețe, din studenție, noi când studiem începutul secolului al XX-lea în literatură, sămănătorism, poporanism, păi fără Constantin Stere nu se poate, că Stere și cu Ibrăileanu au fost părinții poporanismului. Deci acolo unde există contribuții ale diverselor regiuni la literatura națională, ele sunt dintotdeauna integrate. E adevărat că în perioada regimului comunist a existat această segmentare. S-a creat un fel de zid similar celui al Berlinului pe Prut. Și între timp lucrurile s-au normalizat, colegii noștri ne-am cunoscut, am fraternizat imediat după 1991, când s-a putut călători încoace încolo pe Vitalie Ciobanu, pe Vasile Gârneț, pe Nicolae Popa, pe Irina Nechit,
2: Iulian Ciocan
4: și pe alții și pe alții am cunoscut încă de atunci, mai târziu. Mai târziu și pe Iulian Ciocan și pe Emilian Galaicu, care sunt cu câțiva ani mai tineri. Galaicu doar cu câțiva ani, Ciocan, Dumitru Crudu și alții mult mai tineri, sau mă rog, cu poate un deceniu și jumătate, Ciocan și Crudu, de exemplu, și-au făcut facultatea de litere la Brașov. Deci am cunoscut ca studenți ai colegilor noștri Crăciun, Alexandru Mușina, Andrei Bodiu și ceilalți. Deci s-a produs o osmoză, o integrare.

0: mai ales în zonele vârstelor tinere, foarte puternic, și vedeți că foarte multă lume caută prima dată telefonul, știrile și tot felul de informații, care unele sunt bune, altele sunt falsificate, cum știm foarte bine. E televiziunea de asemenea care atrage atenția. Și atunci e firesc, și mai nou a intervenit și inteligența artificială și alte lucruri de evoluție tehnologică spectaculoasă, și e într-un fel firesc să se îndepărteze, mai ales generația tânără, care nu are nicio memorie culturală foarte bine populată, adică nu se întoarce prea mult spre trecut, e firesc să fie interesate de mersul vremii și în literatură, în cultură în general, în muzică, știți foarte bine ce ascultă tinerii și așa mai departe. Dar eu zic că dacă educația școlară va fi încet, încet repusă pe terenul ei cel mai fructuos, cred că se poate ajunge la o echilibrare. Sigur că nu mai putem pretinde acum ca lumea să stea în bibliotecă, să citească numai cărți, lucruri tipărite pe hârtie, dar sunt și așa numitele e-book-uri, nu? Cărțile acestea electronice, sunt tot felul de PDF-uri, tot felul de texte comunicate din toate părțile, o uriașă năvală de cărți, practic o bibliotecă poate fi înscrisă într-un stick, în calculator, deci poți avea mii și mii de cărți și de imagini care sunt prezente acolo. Nu știu ce se va întâmpla, unii dintre noi nu vor ajunge să vadă aceste evoluții, lumea este îngrijorată adesea de acest fenomen, dar probabil că odată cu mutațiile civilizației și ale raporturilor cu cultura, se va ajunge la o soluție acceptabilă și de reechilibrare cumva, pentru că omul își va da seama chiar în ultimele ceasuri, să zic așa, că e nevoie de suflet, e nevoie de spirit, e nevoie de trăiri intense pe care numai cartea și apropierea de texte și de cultura mare o poate realiza. Așa că să fim optimiști, dacă se poate.
1: Așa, mulțumesc mult, domnule
2: Bogdan. Da, eu sunt și mai optimist. Cu două argumente. Unu, este un mare avans tehnologic, cu toate cele pe care le-ați spus sau le-ați sugerat și le știm cu toții. Însă nu am pornit de la o situație pe care uneori dăm impresia că am presupune-o. Și anume, nu am pornit de la o situație în care toată lumea citea nebunește cărți și mai ales literatură. Nici gând. Întotdeauna, de-a lungul civilizației, cel puțin până la stadiul în care suntem acum, literatura, artele au fost consumate de niște minorități care au crescut în număr față de vechile aristocrații, nu știu, antice și medievale, care consumau în cercuri extrem de restrânse. Modernitatea, tiparul, multiplicările, dezvoltările de civilizație, de instituții, de spectacole, au făcut să se dezvolte publicul, dar el a rămas în continuare încă minoritar. Prin urmare, nu suntem în situația în care s-a prăbușit, nu știu, lectura și consumul de cultură, de artă, de către toată lumea, pentru că nu toată lumea consuma nici până ieri alaltăieri. Deci, sociologic vorbind, statistic vorbind, cred că lucrurile pot fi puse pe niște baze care să ne facă un pic mai reticenți în a constata aceste crize pe care în lumea intelectuală, sigur, le resimțim și le afirmăm cu acuitate. Și al doilea argument este că, de fapt, ca să folosești ecranele telefoanelor mobile, computerelor, tabletelor, orice fel de ecrane, ecranele oferă imagini și spunem mereu că se mută accentul asupra vizualului de la text. Dar ca să folosești ecranele, trebuie să și citești. Trebuie să tastezi niște lucruri, să știi ce vrei, să te uiți. Sunt niște comenzi, niște butoane, cum le zicem, niște adrese de internet.
1: Dar nu e mult mai ușor să dai foaia decât să tastezi? Să...
2: Nu știu, unora le e mai ușor să dea foaia de hârtie, altora exact. Le e mai ușor să tasteze. Probabil că tastarea, totuși, va trebui să acceptăm cu toții că e mai rapidă.
0: Uzul comun, până la urmă.
2: E mai rapidă. Pe scurt, putem dezvolta mult subiectul, dar pe scurt, nici lectura nu este abandonată, se schimbă abitudinile de lectură, se schimbă viteza lecturii, se combină lectura cu imaginea

0: mai mult decât înainte. Dar nu dispare lectura. Un analfabet nu se descurcă cu un telefon mobil. Pentru că...
1: Nu poate citi.
0: Nu poate să citească comenzile.
1: Așa.
0: Iar lectura de literatură, noi cel puțin în universități ne întâlnim cu o parte din acel public minoritar de cititori din totdeauna, cel puțin în ultimele, nu știu, două secole, modernitate, postmodernitate, tinerii care vin la litere, dar nu numai la litere, sunt cititori de literatură pasionați și vedem pe mulți dintre ei la Gaudeamusurile și Bookfesturile din București, Cluj și de peste tot și la Bookfestul din aceste zile de la
1: Chișinău. Da. Și iată că mă uit eu, timpul trece foarte repede, așa, pe final, dacă tot vorbim de Târgul Internațional de Carte Bookfest, mai are cartea puterea de a schimba societatea?
2: Dacă se poate schimba societatea prin aceste manifestări sau n-am înțeles.
0: Cartea în general, acum depinde de cărți.
2: Cum spunea domnul Bogdan Lefter și spunea foarte bine, totuși publicul cititor este relativ restrâns și din păcate România nu se clasifică printre primele țări cititoare, chiar ar zice că este pe ultimul loc din Europa. E păcat și asta din cauza educației deficitare, școlii și felul cum profesorii reușesc să apropie pe elevi de carte, dar cine citește, eu cred că se simte transformat.
1: Exact.
2: Adică e un mare câștig lectura și mai ales că te obligă la concentrarea asupra ceea ce vezi mai întâi ca literă, te obligă la comunicare, la reflecție și aici cred că ar trebui găsite mijloace ca reflexivitatea celui care citește să fie sporită. Pentru că riscul este, în ciuda tuturor avantajelor tehnologice, să se treacă foarte rapid ca peste niște știri. Adică informația este în permanentă dinamică și cu o bogăție nemaipomenită care te poate sustrage de la lucrurile esențiale. Adică așa încât un mic accident cade o mașină în șansă și se întâmplă, devine adesea foarte important și te sustrage de la lucrurile esențiale. Eu zic că oamenii de cultură și mai cultivați și să sperăm că vor fi tot mai mulți, se vor simți apropiați de carte și sunt în continuare. Nu numai publicul filologic, există și un public cititor care este, cum să zic, atașat lecturii, fie că e vorba de lectura pe ecran, fie că e vorba de lectura din biblioteci și cartea, în orice caz, este un reper fundamental în formarea omului și eu cred că va rămâne așa.
1: Mulțumim.
2: Acum, că se vor răsturna mijloacele de comunicare, e aproape sigur, pentru că se va ajunge la niște situații chiar extreme în această privință, dar până la urmă eu cred că cine va vrea să se cultive și dacă va ști cum trebuie să cultive, ce trebuie să caute și în literatură, și în muzică, și în artele plastice, cred că va găsi calea cea dreaptă prin carte.
1: Da, și domnule Bogdan Lefter?
0: Cartea, când spunem cuvântul ăsta, ne-ați întrebat dacă poate cartea să schimbe lumea.
1: Da.
0: Prin carte putem înțelege o anumită carte, concretă, cu un autor și cu un titlu, dar putem înțelege și cartea în genere.
1: În general, la asta m-am referit.
0: Sunt cărți fundamentale care schimbă lucrurile, sigur. Marile cărți reper ale literaturii, ale filozofiei, ale istoriei sunt. Și se vor mai scrie. Cartea în general, categoria cărții, n-are cum să schimbe imediat, rapid, la fiecare lectură a fiecărui cititor, dar este unul dintre factorii fundamentale ai civilizației. Cărțile depozitează rezultatele gândirii, ale cercetării, ale progreselor științifice și ale frumosului. Deci, sigur, cărțile sunt niște depozite de civilizație și noi suntem produsele acestei civilizații. Deci, primul răspuns este, nu chiar fiecare carte, foarte puține cărți influențează mersul lucrurilor al societăților, dar cartea în general este esențială pentru civilizația încă din vremuri mai vechi și pentru cea recentă și actuală în mod evident.
1: Da, eu vreau să vă mulțumesc pentru prezență în această dimineață frumoasă de vineri, 4 septembrie și pentru faptul că ați venit
2: Vă mulțumim și noi, a fost o mare plăcere să avem acest dialog.
1: Da,
0: mulțumim tare mult.
1: Mă bucur foarte mult că ați reușit. Amintesc ascultătorilor, în această dimineață am avut prezenți în studioul nostru pe domnul Ion Pop, membru titular al Academiei Române, profesor universitar Cluj, critic și istoric literar, dar și poet, și Ion Bogdan Lefter, profesor universitar București, cunoscut critic și istoric literar, dar și fost director al postului de radio Europa Liberă. O zi frumoasă și vă mai așteptăm cu mare drag aici la Radio Vocea Basarabiei.
3: Mulțumim foarte mult!

0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
1: Este ora 9:55 de minute, iată că suntem chiar la finalul acestui matinal cotidian. Sunt Natalia și nu-mi rămâne decât să mă despart, dar înainte de asta, mai ales că e vineri, sfârșit de săptămână, nu uitați că nu ratați de fapt Bookfest-ul, să dați, dacă eu sunt sigură că sunt mulți iubitori de carte, să dați o fugă până acolo, să descoperiți titluri noi, să răsfoiți, să cumpărați, să vă alegeți și să plecați acasă cu măcar cu o carte, două bună. Noi ne auzim luni dimineață de la 8 până la 10 cu energie bună, cu muzică, cu informații, cu pentru de fapt așa. Pregătiți pentru un nou început. Încheiem această săptămână frumos și bine. Vă doresc un weekend minunat alături de oamenii și persoanele dragi, dar până vine weekendul, astăzi mai avem o zi în care trebuie să muncim, așa că tuturor tot ceea ce v-ați propus să duceți la bun sfârșit, pentru șoferi, semafor verde și drum bun, pentru cei care sunteți acasă, dacă vă odihniți, odihniți-vă bine, dacă munciți, atunci spor în toate. Sunt Natalia, v-am îmbrățișat și am plecat și aveți grijă de voi, nu uitați să ascultați Radio Vocea Basarabiei permanent, în fiecare zi. Noi ne întâlnim luni dimineață la aceeași oră, la ora 8, aici, pe frecvența 102.3 FM.

0: știrile orei 10.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă, cu maxime de 33 de grade Celsius. Schema prin care 10 de cumpărători au rămas fără milioane de lei, o nouă etapă a dosarului penal, dosarul privind supusă schema de vânzare a tehnicii agricole și automobilelor la prețuri atractive a ajuns la o nouă etapă. Procurorii PC Cox au finalizat urmărirea penală în privința trei înveniți, iar cauza a fost trimisă în judecată. Potrivit materialelor acumulate de procurori și polițiști în perioada 2025-2026, potențialii cumpărători ar fi fost atrași prin anunțuri publicate pe o platformă de anunțuri. Aceștia erau invitați la sediul unei companii unde li se propunea să achite avansuri pentru tractoare și automobile. Companie era înregistrată ca întreprindere individuală și avea cont bancar, însă potrivit PC Cox, în oficiu era afișată o autorizație falsă care ar fi permis comercializarea mijloacelor de transport. Astfel ar fi fost creată apartenența unei activități legale. Astfel ar fi fost creată aparența unei activități legale. Unii dintre cumpărători ar fi contractat inclusiv credite bancare pentru a achita avansuri cuprinse între 5.000 și 20.000 de euro. Majoritatea banilor erau transferați prin intermediul băncilor, după care ar fi fost retrași de învinuiți pentru cheltuieli gospodărești. În total, oamenii legii au stabilit 32 de persoane care ar fi fost înșelate, iar valoarea prejudiciului se apropie de 6 milioane de lei. Cea mai recent identificată victimă este un bărbat care ar fi achitat un avans de peste 80.000 de lei pentru un tractor Kubota, care nu i-a mai fost livrat. Potrivit procurorilor, compania activa aproximativ o lună într-o locație, după care își muta sediul și își schimba toate datele de contact. În aceste condiții, cumpărătorii nu-i mai puteau găsi pe cei cărora le transferaseră banii și sesizau autoritățile. Cei trei învinuiți au 26, 37 și 49 de ani și se află în continuare în arest preventiv la solicitarea procurorilor PC Cox. Urmărirea penală continuă în privința altor membri ai presupusului grup criminal organizat. Dacă vor fi găsiți vinovați, cei trei riscă între 4 și 8 ani de închisoare și amenzi de până la 450.000 de lei pentru fiecare. Persoanele învinuite beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive. Șoferii din Republica Moldova vor plăti mai mult pentru benzina a 95 începând cu 2 septembrie. Prețul unui litru de benzină crește cu 28 de bani, ajungând la 31 de lei și 53 de bani. În același timp, motorina se ieftinește cu 20 de până la 32 de lei și 69 de bani per litru. Noile tarife au fost stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Prețurile maxime sunt calculate în baza cotațiilor internaționale Platts din ultimele 14 zile. La calculul se ține cont și de cursul mediu al leului față de dolarul american din aceeași perioadă. În preț sunt incluse de asemenea marja comercială, accizele și TVA-ul. Astfel, pentru 2 septembrie, benzina se scumpește în timp ce motorina devine mai ieftină. Echinocțiul de toamnă din 2026 va avea loc în noaptea de 22 spre 23 septembrie și va marca începutul toamnei astronomice în emisfera nordică. Din acel moment, durata zilelor va continua să scadă, iar nopțile vor deveni treptat mai lungi. Procesul va continua până la solstițiul de iarnă din 21 decembrie, când vom avea cea mai scurtă zi din an. În perioada echinocțiului, soarele traversează ecuatorul ceresc și trece din emisfera nordică în cea sudică. În această perioadă, soarele răsare aproape de est și apune aproape de vest. După echinocțiu, răsăritul va avea loc tot mai târziu, iar apusul tot mai devreme. Chișinăul găzduiește în perioada 26 septembrie cea de-a noua ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest. Evenimentul reunește scriitori, editori și oameni de cultură din Republica Moldova și România. Timp de 5 zile, publicul va putea participa gratuit la lansări de carte, întâlniri cu autori și dezbateri. Editurile din Republica Moldova au pregătit peste 30 de evenimente care se vor desfășura la Centrul Mediacor și în mai multe instituții culturale din capitală. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: istorii.
1: Vrei să fii soția mea?
2: Vocea Basarabiei.
3: Vocea care ne unește.
2: Vocea care ne unește.
3: Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.

0: știrile orei 11.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 30 de grade Celsius. Uniunea Europeană sprijină consolidarea capacităților Procuratorii Generale a Republicii Moldova pentru investigarea și combaterea criminalității organizate și a infracțiunilor complexe. Subiectul a fost discutat în cadrul unei întrevederi desfășurate la Procuratura Generală între conducerea instituției și reprezentanții Uniunii Europene. Delegația Uniunii Europene a fost condusă de Floriana Sipala, directoarea și coordonatoarea pentru securitatea internă și combaterea terorismului în cadrul Direcției Generale și Afaceri Interne a Comisiei Europene. La discuție au participat și reprezentanții delegației UE în Republica Moldova. Oficialii au analizat principalele provocări cu care se confruntă Republica Moldova în combaterea corupției și criminalității organizate, precum și modalitățile de consolidare a cooperării cu instituțiile și agențiile europene. Fondul de convergență va avea un board condus de vicepremierul pentru reintegrare, iar contribuțiile financiare vor fi direcționate către proiecte sociale și de conexiune menite să apropie cele două maluri ale Nistrului. Nu vor fi create structuri paralele, banii fondului de convergență vor fi direcționați prin mecanismele deja existente ale statului. Detalii despre modul în care va funcționa fondul au fost oferite de vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri. Chiveri a menționat că resursele oferite de parteneri externi ar urma să fie orientate în special către proiecte de infrastructură, iar mecanismul de gestionare a fondului va trebuie să asigure transparența utilizării banilor. Serviciul Vamal al Republicii Moldova marchează astăzi 35 de ani de la fondare. Cu această ocazie este sărbătorită și ziua profesională a funcționarului Vamal. Potrivit instituției, marcarea acestei zile este prilej de recunoaștere a muncii funcționarilor Vamal, dar și un moment de reafirmare a angajamentului comun. Consolidarea unei autorități vamale moderne și europene aflate în serviciul cetățenilor, al economiei și al statului Republica Moldova. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Publicitate.
1: Vine toamna, vine și ediția a 12-a a zilelor filmului românesc la Chișinău și în alte 10 orașe. Un focus cu Valeriu Andriuță, cele mai așteptate filme românești și discuții cu realizatorii lor. Un portret Florin Piersic, la aniversarea 90 de ani. Un masterclass Laurențiu Damian, filme pentru copii și de familie. Scurt metraje pentru studenți, o lansare de carte. Vino la ZFR Chișinău între 17 și 20 septembrie, la Cineplex Loteanu și Cinema Odeon. Intrare liberă.
0: Publicitate.

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 30 de grade Celsius. România susține continuarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană într-un ritm susținut, a declarat președintele României Nicușor Dan în urma unei întrevederi oficiale avute la Palatul Cotroceni cu președintele Consiliului European Antonio Costa, transmite Point.md. Cei doi oficiali au discutat despre viitorul buget multianual al comunității europene, liderul de la București pledând pentru fonduri semnificative alocate agriculturii și coeziunii, dar și pentru reducerea barierelor birocratice care întârzie absorbția banilor. Dialogul s-a concentrat și pe criza politică fără precedent de la București, unde negocierile pentru formarea unui executiv sunt blocate, țara neavând un guvern cu atribuții depline de 4 luni. Întrevederea face parte dintr-un turneu european al președintelui Antonio Costa, care urmează să mai efectueze vizite oficiale la Sofia și Atena. Concentrația maximă admisibilă a mai multor poluanți în aer atmosferic a depășit normele sanitare în municipiile Chișinău și Bălți, dar și în raionul Rezina, pe parcursul ultimelor 2 zile. În capitală, nivelul mediu zilnic de dioxid de azot a fost depășit de 1,5 ori, cel de fenol de 1,4 ori, în timp ce cantitatea de formaldehid a fost mai mare de 4,8 ori față de limita admisă. Depășiri substanțiale ale particulelor de praf au fost înregistrate și la stația automată din satul Mateuți, unde normele au fost depășite de până la 4 ori. Specialiștii în sănătate publică le recomandă cetățenilor, în special copiilor și persoanelor cu afecțiuni respiratorii, să evite plimbările prelungite în zonele industriale și pe arterele cu trafic intens. Parlamentul Republicii Moldova a aprobat în primă lectură un proiect de lege care prevede crearea unui mecanism separat de autorizare a operatorilor economici ce vor stoca produse petroliere destinate rezervelor de urgență ale țării. Potrivit secretarului de stat al Ministerului Energiei, Vitalie Mânța, inițiativa este necesară pentru a garanta aprovizionarea cu rezerve minime de combustibil în cazul unor perturbări grave ale livrărilor, context în care oficialul a amintit cele 2 episoade de criză produse pe parcursul acestui an. Noua reglementare stabilește că depozitarea carburanților în aceste scopuri va fi permisă exclusiv companiilor care obțin o autorizație specială gratuită din partea Agenției Naționale pentru reglementare în energetică valabilă pentru o perioadă de 5 ani. Un incident armat fără precedent a avut loc în plină stradă la Kiev, unde ofițerii Serviciului Ucrainean de Securitate și cei ai Serviciului de Informații Militare s-au împușcat reciproc, în urma confruntării fiind rănite 3 persoane. În urma confruntării fiind rănite 3 persoane, conflictul a izbucnit în timpul unei percheziții desfășurate de Serviciul de Securitate la apartamentul unui militar suspectat de implicare într-un dosar privind un presupus atentat. În timp ce această instituție afirmă că grupul său operativ a fost atacat, reprezentanții Serviciului de Informații Militare susțin că acțiunea a reprezentat o intervenție legală care a răspuns la reținerea abuzivă a unui comandant de luptă. Scandalul a atras imediat reacția președintelui Vladimir Zelensky, care a condamnat ferm incidentul, subliniind că în Ucraina se poate trage doar împotriva ocupanților ruși și a dispus anchete interne imediate, demințind deja un șef din structurile de securitate. Biroul de investigații de stat continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cine a deschis focul. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceambasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.

0: Publicitate.
1: Primăria Municipiului Chișinău vă invită la un eveniment muzical de excepție dedicat maestrului Constantin Rusnac. Pe 6 septembrie, de la ora 18, Teatrul Verde va găzdui concertul aniversar al întregitului compozitor. Pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică Națională a Teleradio Moldova, prin dirijor Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocari. Invitați special Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Taisia Caraman, Sergiu Garabagi, Veronica Roșca, Silvia Gonciar, Gicu Cimbir, Lenusa Burghilă, Cătălin Josan, Natalia Proca, Tatiana Costiuc, Dan Melnic, Ruxanda Gâlcă, Mihaela Rotaru, Ilia Rusnac și Vasile Bucea. 6 septembrie, ora 18, Teatrul Verde. Celebrăm împreună creația maestrului Constantin Rusnac. Intrarea este liberă.
0: Publicitate.
2: Aici, radio, vocea Basarabiei.

0: știrile orei 13.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 30 de grade Celsius. România susține continuarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană într-un ritm susținut, a declarat președintele României Nicuș Ordan în urma unei întrevederi oficiale avute la Palatul Cotroceni cu președintele Consiliului European Antonio Costa, transmite Point.md. Cei doi oficiali au discutat despre viitorul buget multianual al comunității europene, liderul de la București pledând pentru fonduri semnificative alocate agriculturii și coeziunii, dar și pentru reducerea barierelor birocratice care întârzie absorbția banilor. Dialogul s-a concentrat și pe criza politică fără precedent de la București, unde negocierile pentru formarea unui executiv sunt blocate, țara neavând un guvern cu atribuții de pline de 4 luni. Întrevederea face parte dintr-un turneu european al președintelui Antonio Costa, care urmează să mai efectueze vizite oficiale la Sofia și Atena. Concentrația maximă admisibilă a mai multor poluanți în aer atmosferic a depășit normele sanitare în municipiile Chișinău și Bălți, dar și în raionul Rezina, pe parcursul ultimelor 2 zile. În capitală, nivelul mediu zilnic de dioxid de azot a fost depășit de 1,5 ori, cel de fenol de 1,4 ori, în timp ce cantitatea de formaldehid a fost mai mare de 4,8 ori față de limita admisă. Depășiri substanțiale ale particulelor de praf au fost înregistrate și la stația automată din satul Mateuți, unde normele au fost depășite de până la 4 ori. Specialiștii în sănătate publică le recomandă cetățenilor, în special copiilor și persoanelor cu afecțiuni respiratorii, să evite plimbările prelungite în zonele industriale și pe arterele cu trafic intens. Republicii Moldova a aprobat în primă lectură un proiect de lege care prevede crearea unui mecanism separat de autorizare a operatorilor economici ce vor stoca produse petroliere destinate rezervelor de urgență ale țării. Potrivit secretarului de stat al Ministerului Energiei, Vitalie Mânța, inițiativa este necesară pentru a garanta aprovizionarea cu rezerve minime de combustibil în cazul unor perturbări grave ale livrărilor, context în care oficialul a amintit cele 2 episoade de criză produse pe parcursul acestui an. Noua reglementare stabilește că depozitarea carburanților în aceste scopuri va fi permisă exclusiv companiilor care obțin o autorizație specială gratuită din partea Agenției Naționale pentru reglementare în energetică valabilă pentru o perioadă de 5 ani. Un incident armat fără precedent a avut loc în plină stradă la Kiev, unde ofițerii Serviciului Ucrainean de Securitate și cei ai Serviciului de Informații Militare s-au împușcat reciproc, în urma confruntării fiind rănite 3 persoane. În urma confruntării fiind rănite 3 persoane, conflictul a izbucnit în timpul unei percheziții desfășurate de Serviciul de Securitate la apartamentul unui militar suspectat de implicare într-un dosar privind un presupus atentat. În timp ce această instituție afirmă că grupul său operativ a fost atacat, reprezentanții Serviciului de Informații Militare susțin că acțiunea a reprezentat o intervenție legală care a răspuns la reținerea abuzivă a unui comandant de luptă. Scandalul a atras imediat reacția președintelui Vladimir Zelenski, care a condamnat ferm incidentul, subliniind că în Ucraina se poate trage doar împotriva ocupanților ruși și a dispus anchete interne imediate, demințind deja un șef din structurile de securitate. Biroul de investigații de stat continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cine a deschis focul. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceambasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: publicitate.
1: Vine toamna, vine și ediția a 12-a a zilelor filmului românesc la Chișinău și în alte 10 orașe. Un focus cu Valeriu Andriuță, cele mai așteptate filme românești și discuții cu realizatorii lor. Un portret Florin Piersic, la aniversarea a 90 de ani. Un masterclass Laurențiu Damian, filme pentru copii și de familie. Scurtmetraje pentru studenți, o lansare de carte. Vino la ZFR Chișinău între 17 și 20 septembrie, la Cineplex Loteanu și Cinema Odeon. Intrare liberă.
0: Publicitate.

tine, când nu vom mai fi vise ruinate, orașe pustii, cine sunt

sărutul, ți-am iubit necunoscutul, am fost meul tău mereu. Să mă ții în vânt nu-i greu, n-ai știut să tragi de sfori, am căzut de mii de ori.

0: Proiectul România, Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Aici, Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.
1: Știrile orei 14.
3: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Maria Filimon și vă prezint știrile amizii. Pentru început, principalele titluri ale ediției.
0: Pentru a încuraja pe oameni să vorbească despre comercializarea drogurilor, autoritățile pregătesc o platformă online unde astfel de fapte vor putea fi raportate anonim. Veste bună pentru șoferi, sensul giratoriu de la intersecția drumurilor în apropiere de Ciorescu, Cricova și Goianul Nou a fost finalizat și dat în exploatare. La o săptămână după ce viiturile au măturat localități întregi în Nepal, mii de familii încă își caută apropiații, iar echipele de salvare scot victime de sub ruine și din apele retrase.
3: O nouă tensiune între Chișinău și Moscova. Rusia vrea să deschide 16 secții de votare în regiunea transnistreană fără o coordonare cu autoritățile constituționale. Președintele Parlamentului Igor Grosu spune că gestul reprezintă o sfidare directă la adresa Republicii Moldova. Mai mult, Maiel a convocat pe ambasador la Great al Federației Rusia la Chișinău și i-a înmânat o notă de protest.
4: Lucrurile astea nu au fost coordonate cu autoritățile constituționale ale Republicii Moldova. Noi știm de, cred că două secții de votare, una la consulat și una la ambasadă. Evident, este un comportament sfidător a Federației Ruse și îl vom analiza și trata ca atare.
5: La rândul său, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiver, a declarat într-o emisiune televizată că, în prezent, Republica Moldova nu poate decât să condamne aceste acțiuni ale Moscovei.
6: Din păcate, deocamdată doar să ne revoltăm. Cum o țară care pretinde că este mediator în acest proces, bine, într-un format care nu mai există, ar putea să aibă credibilitatea pentru a continua în această capacitate. Deci atâta timp cât sfidezi deschis suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova. În rest, Ministerul de Externe este instituția abilitată care a luat acte, ce s-a acționat.
5: Potrivit informațiilor anunțate de partea rusă, pentru alegerile în Duma de Stat ar urma să fie deschise 17 secții de votare în Republica Moldova, una la Chișinău și 16 în regiunea transnistreană. Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat pe ambasadorul Agreat al Federației Ruse în Republica Moldova și i-a înmânat o notă de protest. Potrivit Maiei, Chișinăul a acceptat deschiderea unei secții de votare pe teritoriul Republicii Moldova în incinta ambasadei Federației Ruse.
3: Accident matinal în sectorul botanic al capitalei. 3 persoane au ajuns la spital după ce 2 automobile s-au ciocnit în municipiul Chișinău. Tamponarea s-a produs în jurul orei 9. Potrivit informațiilor preliminare, 2 mașini s-au tamponat, iar circumstanțele coeziunii urmează a fi stabilite. În urma impactului, 2 pasagere cu vârste de 48 și respectiv 7 ani, precum și o femeie de 35 de ani, care se afla la volanul celuilalt automobil, au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. În imaginile filmate de reporterul nostru se vede că la fața locului s-au deplasat 2 ambulanțe. Drogurile se vând, dar cetățenii tac. Poliția spune că în ultimele luni nu a primit nicio sesizare prin 112 despre persoane suspectate de comercializarea sau distribuirea drogurilor. Pentru a încuraja pe oameni să vorbească, autoritățile pregătesc o platformă online unde astfel de fapte vor putea fi raportate anonim. Noul sistem urma să fie lansat joi, însă prezentarea a fost amânată în ultimul moment pentru o perioadă nedeterminată.
5: Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a subliniat la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei că această platformă reprezintă o nouă modalitate de comunicare între cetățeni și poliție, menită să facă procesul de raportare mai accesibil și mai eficient.
7: Intuim că unii cetățeni poate și au temere de a comunica sau de a informa, că rămân anumite elemente și urme în sistemele informaționale, că va fi citat, că va trebui să raporteze despre acest lucru ulterior. De aceea noi am creat o platformă de raportare online anonimă. Deci nu ne interesează cine e în spatele platformei, tu ai posibilitatea să raportezi despre o faptă infracțională legată de droguri.
5: Întrebat dacă nu există riscul ca această platformă să fie folosită pentru sesizări abuzive, Viorel Cernăuțeanu a precizat că au fost introduse mai multe filtre de securitate pentru a exclude abuzurile.
7: Sunt niște elemente de securitate care filtrează informația și trebuie prin anumite elemente să arăți. Deci nu ai de completat scrisori, să scrii, să dactilografie sau ceva. Deci tu pur și simplu trebuie să faci o fotografie de la fața locului, de acolo de unde ești, ca să arăți exact unde tu o să alegi ce raportezi. Consum de droguri sau tu o să alegi ce raportezi. Comercializarea drogurilor sau ce raportezi. Ascunzișul drogurilor, și aici sunt anumite repere de securitate care au fost instituite ca să nu fie un abuz din partea unora. Deci filtrele pentru a exclude abuzurile au fost instituite.
5: Cernăuțeanu a remarcat că inițial platforma va fi utilizată pentru raportarea faptelor infracționale legate de droguri, dar ulterior aceasta ar putea fi extinsă și pentru alte tipuri de infracțiuni.
3: Doi cetățeni ucraineni riscă până la 15 ani de închisoare pentru trafic de droguri. Bărbații cu vârste de 24 și 27 de ani au fost reținuți demascați și plasați în arest. Primul suspect a fost observat de patrulele Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă în apropierea unor garaje. Într-un spațiu auxiliar folosit de acesta, polițiștii au găsit aproximativ 8 kg de PVP și mefodronă. În continuarea investigației a fost identificat un alt membru al grupării, suspectat că avea rolul de depozitor și distribuitor. În locuința închiriată de acesta au fost descoperite alte aproximativ 4 kg de PVP, mefedronă și hașiș. În total au fost ridicate aproape 12 kg de substanțe interzise. Ancheta continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate. Mai multă siguranță pentru șoferii care circulă pe unul dintre cele mai importante noduri rutiere din apropierea capitalei. Sensul giratoriu de la intersecția drumurilor în apropiere de Ciorescu, Cricova și Goianul Nou a fost finalizat și dat în exploatare. Lucrările au costat peste 5 milioane de lei.
8: Dat fiind faptul că în ultimii ani au fost înregistrate mai multe accidente în intersecția dată, proiectul a avut ca scop fluidizarea traficului și creșterea siguranței rutiere. Sensul giratoriu are o rază de 11 metri și 4 brațe de acces. Lucrările ce au fost executate sunt așternerea stratului beton asfaltic fierbinte pe circa 5700 de metri pătrați, au fost instalați stâlpișorii de ghidare, au fost aplicat marcajul rutier și indicatoarele, au fost executate lucrările de evacuare a apelor pluviale, cât și corpurile de iluminare cu panouri fotovoltaice.
9: Pentru organizarea și siguranța circulației au fost instalate 97 de indicatoare rutiere, 8 indicatoare de informare și orientare de tip console și 350 de stâlpi delimitatori cu bordură. De asemenea, a fost aplicat marcajul rutier pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, au fost montați 56 de metri liniari de parapet metalic și reamplasați 268 de metri liniari de parapet metalic existent. Valoarea totală a proiectului constituie 5 milioane de lei, mijloace financiare alocate din fondul rutier. Amintim că la începutul lunii august, una dintre cele mai periculoase intersecții în orașul Aneninoi a fost reamenajată, iar noul sens giratoriu care traversează această intersecție a fost dat în exploatare. Valoarea totală a lucrărilor se ridică la peste 2,7 milioane de lei, bani alocați din fondul rutier.
3: Mărturiile supraviețuitorilor din Nepal copleșesc prin durerea și disperarea pe care o transmit. La o săptămână după ce viiturile au măturat localități întregi, mii de familii încă își caută apropiații, iar echipele de salvare scot victime de sub ruine și din apele retrase. Peste 1100 de oameni au murit, iar aproape 5000 sunt dați dispăruți. Printre victime sunt cel puțin 77 de copii. Ui.
10: Madiyar! Oh, kita bagai! Erau case cu 3-4 etaje, așa se înțelege cât de înalt a fost volumul de apă, a fost ca un tsunami. Cumnata mea și nepoțelul meu niciodată nu au văzut așa ceva. Ea a venit acasă și a spus, îmi pare rău, tot orașul este sub apă.
11: În acea zi, oamenii au început să strige în timp ce noi urcam podul Betravati, apoi am văzut un val mare de apă venind spre noi. Am devenit foarte anxios, noi toți am ieșit din vehicule. De îndată ce am coborât din mașină, am început să filmez cu camera. În timp ce urcam, am văzut cum un copil plângea și l-am luat cu mine.
10: Noi am schimbat grupele de turiști și acest lucru s-a dovedit a fi decizia salvatoare a vieții noastre. Suntem foarte mulțumiți că nu eram acolo, dar totodată suntem devastați.
11: Acolo erau frații mei, acolo erau oamenii din localitatea mea. Este o durere de nedescris să vezi cum au fost nevoiți să moară.
9: La 8 zile de la inundațiile devastatoare din Nepal și Tibet, bilanțul provizoriu a ajuns la 1280 de morți și peste 5600 de dispăruți, dintre care aproximativ 800 sunt cetățeni străini. Aproape 85.000 de persoane au rămas fără adăpost, iar accesul salvatorilor în zonele afectate este extrem de dificil. Viiturile provocate de prăbușirea unui ghețar au distrus sate, drumuri, puduri și infrastructură hidroenergetică. Autoritățile nepaleze estimează pagube de cel puțin 2,56 din miliarde de dolari și spun că aproximativ 20.000 de locuințe trebuie reconstruite în zone mai sigure. Operațiunile de căutare continuă, inclusiv în tunelurile unor proiecte hidroelectrice, unde peste 900 de muncitori sunt dați dispăruți. Între timp, ONU avertizează că aprovizionarea cu apă, alimente și echipamente rămâne o provocare majoră, unele zone putând fi accesate doar cu elicopterul, dronele sau pe jos. Autoritățile nepaleze descriu tragedia drept un tsunami, iar premierul nepalez leagă tragedia de intensificare a riscurilor de încălzire globală și topirea accelerată a ghețarilor.
3: Doamnelor, domnilor, jurnalul La Mizi se încheie aici. Nu ratați știrile orei 17, prezentate de colega mea, Natalia Catan. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!
1: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
12: Proiectul România Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Vocea Basarabiei.
13: Radio Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.

0: Salutare tuturor, indiferent de culoarea politică, orientare sexuală, etnie, nivelul de studii absolvite, stare civilă, situația profesională sau preferință gastronomice. Săptămâna asta țara împlinește 35 de ani, sărbătoare pentru noi toți. Așa că felicitări de ziua independenței. Dar eu sunt Octavian Bernaz, apropo, bine v-am regăsit. Quick recap. Pe 27 august 1991, în piața Mare Adunări Naționale, erau sute de mii de oameni, iar în sala Consiliului Suprem, actuala președinței, 978 de deputați au votat nominal declarația de independență. În aceeași ședință s-a votat limba română ca limbă de stat și Deșteaptă-te Române ca imn. Deci a devenit subiect controversat pe urmă, pentru că a durat până ne-am dezbăierat de foștile elite comuniste la putere. Astfel, în Constituția adoptată cu 3 ani mai târziu, limba apare deja drept moldovenească și în același an s-a schimbat și imnul la versiunea pe care o cunoaștem noi azi cu toții. Da, să obții libertatea de alegere e primul pas. Dar ce faci când poporul votează din inerție foștii lideri din vechea nomenclatură, îi mai dai un pic de timp. În URSS, lumea era obișnuită să pună ștampila pe buletin cu o singură opțiune de vot. Normal că după asta tot procesul de democratizare a fost cu pași înainte, pași înapoi și pe locuri piruiete învârtite, anapoda. De la banditismul anilor 90, la regimul semi-autoritar al lui Voronin început în 2001, până la Alianța Pro-Europeană din 2009, urmată de cleptocrație și statul capturat al lui Plahotniuc, știți și voi filmul. Se poate crea impresia că tot ce am făcut noi după obținerea independenței a fost să acumulăm frustrări și dezamăgiri. Și aici trebuie să fim atenți la modul în care ne gestionăm emoțiile. Că pe fundalul la toate eșecurile o să vină guri rele să încerci să ne convingă că degeaba am mai căutat noi independența și ea. La și ne-a trebuit? Vă spun eu, autonomie decizională. Pentru prima dată în istoria acestui pământ am fost agenții propriilor greșeli. Greșeli pe care ne le putem asuma și de la care putem să învățăm. Timp de câteva secole, Basarabia nu a fost niciodată subiectul propoziției. În 1812 ne-au împărțit rușii cu otomanii. În 1924 bolșevicii inventează RSSM pe malul stâng al Nistrului, cu tot cu identitatea moldovenească, să ne poată învăța ei cine suntem. 1939 se semnează pactul Ribbentrop-Molotov, în care doi călăi au împărțit Europa de est și pe noi deopotrivă. 1940 trupele sovietice ne ocupă teritoriul și ne deseană ei conturul pe hartă. Pe parcursul acestei istorii, soarta poporului Moldovei era tratată ca o notă de subsol, pe care poți o treci ușor cu vederea. Din 1991 avem luxul să decidem soarta pentru noi. Nu zic, unele decizii au fost proaste, dar deciziile noastre proaste se pot schimba prin vot, cum am schimbat nenumărate guvernări în ultimii 35 de ani. Atunci când decizia vine de sus în jos, de la Moscova, nu pot schimba nică. Și fix de asta Moscova nici nu a vrut vreodată să fim independenți cu adevărat. Ne-a tratat mereu ca pe o fostă colonie care trebuie convinsă că singură nu e în stare de nică, că fără gazul lor înghețăm, că fără piața lor murim de foame și că Occidentul oricum are nevoie de noi. Numai că ea ca conform diplomatii europene derenderea, Moldova a devenit prima țară din regiune care a eliminat dependența de gazul și electricitatea rusească, în comparație cu Belarus, Georgia, Armenia și Azerbaijan. Toate fost republici sovietice, la fel ca și noi. Adăugat și primul cluster de negocieri cu UE deschis pe 15 iunie 2026, plus clusterul 6 deschis în iulie. Mergem lent și birocratic, dar mergem unde am ales noi, nu unde ne-a repartizat cineva. Nici nu mai vorbesc pentru anul trecut, ponderea exporturilor în UE au alcătuit 67,5, iar de fapt UE este cea mai mare piața noastră de desfacere încă din 2006. Și reamintesc, fără embargouri nesămțite și merele ale noastre vărsate pe jos, cum se faci cu producția noastră în Rusia. A, piacașe, dar pentru că ne mănâncă de jei globaliștii ăștia, Bruxelles și Europa și NATO și papucul Soros. Asta e retorica la unii suveraniști de-ai noștri de la care miroase a Rusia de la o poștă. Numai că singura armată străină de pe teritoriul Republicii Moldova, care stă aici de 34 de ani fără acordul nimănui, este Federația Rusă. Iar suveraniștii, independenții și neutraliștii noștri nu s-au trezit niciodată la 3 dimineața transpirați din cauza asta. În schimb, îi apucă panica existențială de la un capitol de negocieri UE despre achiziții publice. În 1999, la Istanbul, Rusia s-a angajat să-și retragă complet trupele și munițiile până la 31 decembrie 2002. Suntem în 2026. Vreo 1600 de militari păzesc primesc în continuare tonele și alea de muniții de la Cobasna, câte o mai fi. Iar ne, ambasadorul Rusiei ne explică că acolo era vorba de intenții, nu obligații. Era pinky promise, scuzați, n-am înțeles din primă. Oare Don Dodonio are vreo problemă cu asta? Atletul suveranității și campionul independenței? Absolut, deloc. Știți ce-l deranjează pe el? Parada noastră militară de ziua independenței din 27 august. O descrie drept o provocare. Nu știu și l-o străpuns pacifismul așa de curând, având în vedere cu și pasiune agăța panglica de Colorado de fiecare dată la 9 mai și cu și dragoste îl soarbe din ochi aici pe tătii cu Putin. În 2020, în plină pandemie, au trimis 75 de militari din Garda de Onoare să defileze pe Piața Roșie și declarat de pe site-ul președinției că o să-mi țit un sentiment deosebit de mândrie. Iar anul trecut ne-au promis solemn că militarii noștri vor mărșălui din nou pe Piața Roșie și nu o singură dată. Deci, rețineți, vă rog frumos, militari de-ai noștri care fac paradă din capul lor la noi acasă, asta este real. Not nice. Dodon cochetează cu Putin și admiră măreția militară, very nice, neutru și independent. Nu avem bani pentru salarii, dar găsim 10 milioane de lei pentru paradă. Ia că am ajuns. Deja 10 milioane de lei spar o sumă enormă. Dar pe vremuri asta ghea în plecul locul pe jumătate, dacă îi credem șefuleanului precedent.
1: Как вы думаете, что было в черном кульке Плахотнюка?
2: 860 тысяч евро.
0: Trebuie să înțelegem, dodonități de genul și alte emanații nu-s doar o pacoste locală. Ele-s dovadă și că Rusia nu s-a împăcat niciodată cu independența noastră și că lucrează la asta în continuare prin oameni de aici. 35 de ani au tot încercat, cu bani, cu televiziuni, cu gaz, cu embargouri, cu partide întregi cumpărate. Și cu toate astea, uite unde suntem. Fix asta-i motivul de mândrie. La mulți ani, Moldova! Octavian Bernaz pentru Vocea Basarabiei. La revedere!
3: Clara Mar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.

0: știrile orei 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 30 de grade Celsius. România susține continuarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană într-un ritm susținut, a declarat președintele României Nicuș Ordan în urma unei întrevederi oficiale avute la Palatul Cotroceni cu președintele Consiliului European Antonio Costa, transmite Point.md. Cei doi oficiali au discutat despre viitorul buget multianual al comunității europene, liderul de la București pledând pentru fonduri semnificative alocate agriculturii și coeziunii, dar și pentru reducerea barierelor birocratice care întârzie absorbția banilor. Dialogul s-a concentrat și pe criza politică fără precedent de la București, unde negocierile pentru formarea unui executiv sunt blocate, țara neavând un guvern cu atribuții depline de 4 luni. Întrevederea face parte dintr-un turneu european al președintelui Antonio Costa, care urmează să mai efectueze vizite oficiale la Sofia și Atena. Concentrația maximă admisibilă a mai multor poluanți în aer atmosferic a depășit normele sanitare în municipiile Chișinău și Bălți, dar și în raionul Rezina, pe parcursul ultimelor 2 zile. În capitală, nivelul mediu zilnic de dioxid de azot a fost depășit de 1,5 ori, cel de fenol de 1,4 ori, în timp ce cantitatea de formaldehid a fost mai mare de 4,8 ori față de limita admisă. Depășiri substanțiale ale particulelor de praf au fost înregistrate și la stația automată din satul Mateuți, unde normele au fost depășite de până la 4 ori. Specialiștii în sănătate publică le recomandă cetățenilor, în special copiilor și persoanelor cu afecțiuni respiratorii, să evite plimbările prelungite în zonele industriale și pe arterele cu trafic intens. Republicii Moldova a aprobat în primă lectură un proiect de lege care prevede crearea unui mecanism separat de autorizare a operatorilor economici ce vor stoca produse petroliere destinate rezervelor de urgență ale țării. Potrivit secretarului de stat al Ministerului Energiei, Vitalie Mânța, inițiativa este necesară pentru a garanta aprovizionarea cu rezerve minime de combustibil în cazul unor perturbări grave ale livrărilor, context în care oficialul a amintit cele 2 episoade de criză produse pe parcursul acestui an. Noua reglementare stabilește că depozitarea carburanților în aceste scopuri va fi permisă exclusiv companiilor care obțin o autorizație specială gratuită din partea Agenției Naționale pentru o reglementare în energetică valabilă pentru o perioadă de 5 ani. Un incident armat fără precedent a avut loc în plină stradă la Kiev, unde ofițerii Serviciului Ucrainean de Securitate și cei ai Serviciului de Informații Militare s-au împușcat reciproc, în urma confruntării fiind rănite 3 persoane. În urma confruntării fiind rănite 3 persoane, conflictul a izbucnit în timpul unei percheziții desfășurate de Serviciul de Securitate la apartamentul unui militar suspectat de implicare într-un dosar privind un presupus atentat. În timp ce această instituție afirmă că grupul său operativ a fost atacat, reprezentanții Serviciului de Informații Militare susțin că acțiunea a reprezentat o intervenție legală ca răspuns la reținerea abuzivă a unui comandant de luptă. Scandalul a atras imediat reacția președintelui Vladimir Zelenski, care a condamnat ferm incidentul, subliniind că în Ucraina se poate trage doar împotriva ocupanților ruși și a dispus anchete interne imediate, demințind deja un șef din structurile de securitate. Biroul de investigații de stat continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cine a deschis focul. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceambasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: che vrea să o facă casieră la tarom, fiindcă crede el că ăștia te învață să fii om. Însă ea nu vrea să audă și își frânge mâinile.
1: Nu vreau toată casieră, mie îmi place artele.

0: știrile orei 16.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Ei sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 30 de grade Celsius. România susține continuarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană într-un ritm susținut, a declarat președintele României Nicuș Ordan în urma unei întrevederi oficiale avute la Palatul Cotroceni cu președintele Consiliului European Antonio Costa, transmite Point.md. Cei doi oficiali au discutat despre viitorul buget multianual al comunității europene, liderul de la București pledând pentru fonduri semnificative alocate agriculturii și coeziunii, dar și pentru reducerea barierelor birocratice care întârzie absorbția banilor. Dialogul s-a concentrat și pe criza politică fără precedent de la București, unde negocierile pentru formarea unui executiv sunt blocate, țara neavând un guvern cu atribuții de pline de 4 luni. Întrevederea face parte dintr-un turneu european al președintelui Antonio Costa, care urmează să mai efectueze vizite oficiale la Sofia și Atena. Concentrația maximă admisibilă a mai multor poluanți în aer atmosferic a depășit normele sanitare în municipiile Chișinău și Bălți, dar și în raionul Rezina, pe parcursul ultimelor 2 zile. În capitală, nivelul mediu zilnic de dioxid de azot a fost depășit de 1,5 ori, cel de fenol de 1,4 ori, în timp ce cantitatea de formaldehid a fost mai mare de 4,8 ori față de limita admisă. Depășiri substanțiale ale particulelor de praf au fost înregistrate și la stația automată din satul Mateuți, unde normele au fost depășite de până la 4 ori. Specialiștii în sănătate publică le recomandă cetățenilor, în special copiilor și persoanelor cu afecțiuni respiratorii, să evite plimbările prelungite în zonele industriale și pe arterele cu trafic intens. Republicii Moldova a aprobat în primă lectură un proiect de lege care prevede crearea unui mecanism separat de autorizare a operatorilor economici ce vor stoca produse petroliere destinate rezervelor de urgență ale țării. Potrivit secretarului de stat al Ministerului Energiei, Vitalie Mânța, inițiativa este necesară pentru a garanta aprovizionarea cu rezerve minime de combustibil în cazul unor perturbări grave ale livrărilor, context în care oficialul a amintit cele 2 episoade de criză produse pe parcursul acestui an. Noua reglementare stabilește că depozitarea carburanților în aceste scopuri va fi permisă exclusiv companiilor care obțin o autorizație specială gratuită din partea Agenției Naționale pentru reglementare în energetică valabilă pentru o perioadă de 5 ani. Un incident armat fără precedent a avut loc în plină stradă la Kiev, unde ofițerii Serviciului Ucrainean de Securitate și cei ai Serviciului de Informații Militare s-au împușcat reciproc, în urma confruntării fiind rănite 3 persoane. În urma confruntării fiind rănite 3 persoane, conflictul a izbucnit în timpul unei percheziții desfășurate de Serviciul de Securitate la apartamentul unui militar suspectat de implicare într-un dosar privind un presupus atentat. În timp ce această instituție afirmă că grupul său operativ a fost atacat, reprezentanții Serviciului de Informații Militare susțin că acțiunea a reprezentat o intervenție legală care a răspuns la reținerea abuzivă a unui comandant de luptă. Scandalul a atras imediat reacția președintelui Vladimir Zelenski, care a condamnat ferm incidentul, subliniind că în Ucraina se poate trage doar împotriva ocupanților ruși și a dispus anchete interne imediate, demințind deja un șef din structurile de securitate. Biroul de investigații de stat continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cine a deschis focul. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceambasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

Dur din copac, eu am dragostea pe tavă, tu dacă m-am potrivit. Știi că ale tale buze-s tot ce am acum în gând. Pot să par un pic nebun, pot să par mai mult ciudat. Zbor ca visele și aștept tu să faci măcar un salt. Căci viața mea e dulce, dar n-are niciun haș fără tine. Vreau să fii cireașa de pe mine, oh, cu zâmbete și săruturi dulci aș vrea. Tu să fii cireașa mea.

0: Publicitate.
1: Vine toamna, vine și ediția a 12-a a zilelor filmului românesc la Chișinău și în alte 10 orașe. Un focus cu Valeriu Andriuță, cele mai așteptate filme românești și discuții cu realizatorii lor. Un portret Florin Piersic, la aniversarea a 90 de ani. Un masterclass Laurențiu Damian, filme pentru copii și de familie. Scurt metraje pentru studenți, o lansare de carte. Vino la ZFR Chișinău între 17 și 20 septembrie, la Cineplex Loteanu și Cinema Odeon. Intrare liberă!
2: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.
3: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
4: Aici, Vocea Basarabiei.
5: Vocea Basarabiei.

0: Proiectul România Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Aici Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Știrile orei 17.
0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Pentru început să vedem câteva titluri ale ediției. Detalii cu tremurătoare în cazul crimei de la Magdăcești. Pe 29 septembrie urma să aibă loc ședința în procesul de divorț dintre cei doi soți. Agricultorii ar putea ieși la proteste și chiar bloca drumurile pe care sunt transportate cerealele dacă Republica Moldova va fi inundată de importuri din Ucraina. Veste bună pentru șoferi, sensul giratoriu de la intersecția drumurilor în apropiere de Ciorescu, Cricova și Goianul Nou a fost finalizat și dat în exploatare. Detalii cu tremurătoare în cazul crimei de la Magdăcești. Avocatul victimei, Andrei Oțel, spune că pe 29 septembrie urma să aibă loc ședința în procesul de divorț dintre cei doi soți. Acesta a acuzat autoritățile de faptul că nu au luat măsuri mai ferme împotriva agresorului. În același timp, Andrei Oțel a îndemnat presa și influencerii să fie atenți la ce postează pentru a nu afecta viața copiilor.
2: Autoritățile de mult trebuiau să întreprindă măsuri urgente în privința ucigașului. El trebuia să fie izolat fizic de familie. Nu o singură dată a încălcat ordonanța de protecție. Erau temeiuri care duc la aplicarea măsurii de asigurare cu arestul. Doamna Efros avea calitate de victimă în procesele penale deschise. Am aici un îndemn către portaluri de știri, blogeri și influenceri. Nu folosiți tragedia personală și divulgarea unor date ce devin publice în interes politice, hype și titluri mari de știri. Aveți respect față de viața privată a copiilor.
3: A scris Andrei Oțel pe Facebook. Președintele Parlamentului Igor Grosu recunoaște că sistemul de protecție a victimelor violenței în familie a dat greș și anunță modificări legislative după cazul tragic care a zguduit societatea.
4: Sistemul a eșuat, asta trebuie să recunoaștem. Fisura este în momentul în care agresorul sau criminalul, cum să-i spun, părăsește teritoriul Republicii Moldova, ordonanțele de protecție, da? Ele vizează distanța de persoana care este agresată, nu libera circulație. Și în toate aceste decizii ale instanței, deciziile instanței trebuie să se reglementeze, să stabilească. Are el dreptul să părăsească teritoriul Republicii sau nu? Dar nu e problema în părăsire. Problema e în care am descoperit-o, a fost descoperită, aici e fisura în sistem, că în momentul în care el iese cu brățara de pe teritoriul Republicii Moldova, nu mai funcționează semnalul, nu mai vine în sistem. O să fie și audieri, cred, aici în incintă și o să vedem și alte lucruri care trebuie să le modificăm în lege.
3: Totodată, speakerul Parlamentului a subliniat că nicio demisie nu poate acoperi durerea provocată de pierderea unei vieți omenești.
4: E o tragedie enormă. Orice viață de om e pierdută, este o tragedie.
3: Tragedia de la Magdăcești a scos în stradă avocate, activiste și politicieni care au protestat în fața Ministerului de Interne împotriva eșecului sistemului. Manifestanții au cerut autorităților măsuri urgente și sistemice pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor. Printre reivindicări se numără declararea stării de urgență privind violența bazată pe gen, monitorizarea eficientă a agresorilor și înăsprirea sancțiunilor pentru încălcarea ordinilor de protecție. După protest, Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că organizatoarele evenimentului au fost invitate la discuții. În cadrul dialogului au fost examinate inclusiv cele 5 măsuri de urgență anunțate de premier.
5: Înțelegem gravitatea situației și necesitatea unor acțiuni concrete, astfel încât femeile aflate în situații de risc să beneficieze de protecție reală și de o intervenție rapidă din partea autorităților.
3: A comunicat Ministerul de Interne. Amintim că joi premierul Tofan a anunțat 5 măsuri urgente, printre care control mai strict la frontieră, accesul poliției la platforma de monitorizare și înăsprirea pedepselor pentru încălcarea ordinelor de protecție. Totodată vor fi cumpărate 200 de brățări noi, bugetul pentru monitorizare va fi dublat în 2027, iar victimele vor fi alertate și sprijinite imediat dacă se pierde semnalul agresor.
0: Agricultorii avertizează că ar putea ieși la proteste și chiar bloca drumurile pe care sunt transportate cerealele dacă Republica Moldova va fi inundată de importuri din Ucraina. Reacția vine după ce Parlamentul a aprobat instituirea regimului provizoriu de licențiere a importurilor de cereale și oleaginoase pe un termen mai scurt decât era prevăzut în comisiile parlamentare. Mai mult, opoziția acuză că prin această decizie guvernarea ar face jocul unor companii transfrontaliere. Decizia a stârnit dispute aprinse în Parlament.
6: Spuneți, vă rog frumos, în cadrul comisii, membrii comisii care au votat pozitiv și au luat în considerare amendamentul guvernului 100%, v-ați chinuit mult să analizați această lege sau nu?
7: Proiectul de lege 290 a fost înregistrat pe 31.07.2026. De atunci până în ziua de ieri, când s-a votat în lectura a doua, a fost timp suficient pentru citirea și examinarea acestui proiect de lege, mai ales având în vedere că acest proiect de lege are doar 2 pagini. Și s-a reușit să fie citit și examinat și înțeles de către toți deputații.
3: Decizia de a lăsa termenul de licențiere propus de guvern l-a nemulțumit pe autorul proiectului, care a insistat în nenumărate rânduri ca termenul de licențiere să fie până pe 31 decembrie 2027, întrucât decizia executivului nu ar acoperi întreaga perioadă de recoltare.
6: Dumneavoastră cunoașteți când se termină recoltarea florii soarelui și a porumbului care este în acest, și de ce a spus 31 octombrie, când recoltarea cu siguranță nu se termină? Și de ce noi nu adaptăm IQ-ul european la țările europene care au licențierea în continuare, care nu este de a interzice, ci este de a proteja producătorul autohton? Și ca o mică paranteză, noi ca țară am investit și investim în continuare în zootehnie și în prelucrare pentru a spori capacitatea de consum a cerealelor, să consumăm cereale și să exportăm materie primă. Și noi acum cine trezim? Că am investit din banii poporului în prelucrare și de fapt noi mărim capacitatea altei țări. Nu mai spun altor, spun realitatea, altei.
3: De cealaltă parte, deputatul Dorian Istrati susține că autorii proiectului nu au ținut cont de poziția celorlalți actori în domeniu.
7: Acum, dumneavoastră ieri în comisie ați făcut o argumentare, acest lucru este înregistrat, ați făcut o argumentare precum că nu există nicio petiție de la procesatori privitor la această măsură. Și vreau să vă dezmint această afirmație prin faptul că la data de 21 august 2026 a fost depusă o petiție de către reprezentanții asociațiilor de profil zootehnic, Asociația Producătorilor de Carne de Porc și Asociația Patronală a Avicultorilor din Republica Moldova, care au obiecții totale la acest proiect de lege și solicită să fie luată în calcul această petiție.
3: Critici au venit și din partea altor membri ai opoziției.
8: Noi am ajuns opoziția să nu votăm proiectul opoziției. Noi venim cu un proiect, ea modifică radical, categoric, își bat joc de toate procedurile legale existente și noi ajungem în sală să nu votăm proiectul opoziției. Mai mizerabil ca comportamentul grosul în salul ăsta de colhoz nu a fost niciodată. Au votat în primă lectură proiectul de lege propus de Sergiu Ivanov, el nu o să spună. După care s-a dus la guvern și guvernul, care are mare interes al de Bolea și alții creștere, l-a votat exact cum l-a propus guvernul, ca să apere interesele celor mari. Ăștia într-o lună de zile cât durează această licență,
9: ei deja au contracte.
8: Au contractele asigurate, îi doare în bască. Și peste o lună de zile o să vină iară cu contracte din Ucraina. Aia care ce înseamnă. Ei lobează interesele Ucrainei împotriva intereselor naționale ale moldovenilor.
3: De cealaltă parte, reprezentanții Asociației Forța Fermierilor au declarat pentru Vocea Basarabiei că iau în calcul organizarea protestelor dacă importurile de cereale vor crește semnificativ.
9: Noi ne ocupăm foarte intens de lucrările în câmp, dar dacă o să fie nevoie, atunci lăsăm și recoltarea, pentru că pentru ce să recoltezi, să depui, să pui în depozit sau iei scoți la vânzare, când nu are nici preț. Și așa noi lucrăm sub sinecost. Este o problemă majoră. Anul se arată parcă așa mai favorit pentru agricultori și de ce nu putem noi chiar să... Și așa nu avem nici subvenționare, nici o facilitate. Nu suntem competitivi cu cei din vecinii noștri. O să ieșim la proteste, o să blocăm drumurile care transportă cerealele, în primul rând. Într-al doilea rând, noi riscăm cea mai mare problemă a noastră, adică riscăm să ne fie introduse licențiere de către România. România la noi este unica piață de desfacere care o avem.
3: Proiectul de lege cu privire la licențierea provizorie a importurilor de culturi cerealiere și oleaginoase a fost votat de 53 de deputați. 37 dintre demnitari s-au abținut, iar unul a votat împotrivă. Documentul prevede instituirea regimului de licențiere până la 31 octombrie 2026, fără posibilitatea de prelungire. Cererile de eliberare a licenței de import depuse de persoane fizice și juridice vor fi examinate de o comisie constituită din reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, ai Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării și ai Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Licența de import va fi eliberată gratuit. De menționat că un astfel de regim a fost aplicat și în perioada 2024-2025.
0: O nouă tensiune între Chișinău și Moscova. Rusia vrea să deschidă 16 secții de votare în regiunea transnistreană fără coordonare cu autoritățile constituționale. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, spune că gestul reprezintă o sfidare directă la adresa Republicii Moldova. Mai mult, mai el a convocat pe ambasadorul la great al Federației Ruse la Chișinău și a înmânat o notă de protest.
4: Lucrurile astea nu au fost coordonate cu autoritățile constituționale ale Republicii Moldova. Noi știm de, cred că cel puțin două, adică secții de votare, una la consulat și una la...
10: La ambasadă.
4: Evident, este un comportament sfidător a Federației Ruse și îl vom analiza și trata ca atare.
3: La rândul său, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat într-o emisiune televizată că, în prezent, Republica Moldova nu poate decât să condamne aceste acțiuni ale Moscovei.
11: Din păcate, deocamdată doar să ne revoltăm. Cum o țară care pretinde că este mediator în acest proces, bine, într-un format care nu mai există, ar putea să aibă credibilitatea pentru a continua în această capacitate. Deci atâta timp cât sfidez deschis suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova. În rest, Ministerul de Externe este instituția abilitată care a luat acte, ce așa a acționat.
3: Potrivit informațiilor anunțate de partea rusă pentru alegerile în Duma de Stat, ar urma să fie deschise 17 secții de votare în Republica Moldova, una la Chișinău și 16 în regiunea transnistreană. Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat pe ambasadorul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova și i-a înmânat o notă de protest. Potrivit Maiei, Chișinăul a acceptat deschiderea unei secții de votare pe teritoriul Republicii Moldova în incinta ambasadei Federației Ruse.
0: Accident matinal în sectorul botanic al capitalei. 3 persoane au ajuns la spital după ce 2 automobile s-au ciocnit în municipiul Chișinău. Tamponarea s-a produs în jurul orei 9 dimineața. Potrivit informațiilor preliminare, 2 mașini s-au tamponat, iar circumstanțele coeziunii urmează a fi stabilite. În urma impactului, 2 pasagere cu vârstă de 48 și respectiv 7 ani, precum și o femeie de 35 de ani, care se afla la volanul celuilalt automobil, au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. În imaginile filmate de reporterul nostru se vede că la fața locului s-au deplasat 2 ambulanțe. Drogurile se vând, dar cetățenii tac. Poliția spune că în ultimele luni nu a primit nicio sesizare prin 112 despre persoane suspectate de comercializarea sau distribuirea drogurilor. Pentru a încuraja pe oameni să vorbească, autoritățile pregătesc o platformă online unde astfel de fapte vor putea fi raportate anonim. Noul sistem urma să fie lansat joi, însă prezentarea a fost amânată în ultimul moment pentru o perioadă nedeterminată.
3: Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a subliniat la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei că această platformă reprezintă o nouă modalitate de comunicare între cetățeni și poliție, menită să facă procesul de raportare mai accesibil și mai eficient.
10: Intuim că unii cetățeni poate și au temere de a comunica sau de a informa, că rămân anumite elemente și urme în sistemele informaționale, că va fi citat, că va trebui să raporteze despre acest lucru ulterior. De aceea noi am creat o platformă de raportare online anonimă. Deci nu ne interesează cine e în spatele platformei, tu ai posibilitatea să raportezi despre o faptă infracțională legată de droguri.
3: Întrebat dacă nu există riscul ca această platformă să fie folosită pentru sesizări abuzive, Viorel Cernăuțeanu a precizat că au fost introduse mai multe filtre de securitate pentru a exclude abuzurile.
10: Sunt niște elemente de securitate care filtrează informația și trebuie prin anumite elemente să arăți. Deci nu ai de completat scrisori, să scrii, să dactilografiezi sau ceva. Deci tu pur și simplu trebuie să faci o fotografie de la fața locului, de acolo de unde ești, ca să arăți exact unde tu o să alegi ce raportezi. Consum de droguri sau tu o să alegi ce raportezi. Comercializarea drogurilor sau ce raportezi. Ascunzișul drogurilor, și aici sunt anumite repere de securitate care au fost instituite ca să nu fie un abuz din partea unora. Deci filtrele pentru a exclude abuzurile au fost instituite.
3: Cernăuțeanu a remarcat că inițial platforma va fi utilizată pentru raportarea faptelor infracționale legate de droguri, dar ulterior aceasta ar putea fi extinsă și pentru alte tipuri de infracțiuni.
0: Doi cetățeni ucraineni riscă până la 15 ani de închisoare pentru trafic de droguri. Bărbații cu vârste de 24 și 27 de ani au fost reținuți, demascați și plasați în arest. Primul suspect a fost observat de patrulele batalionului de patrulare și reacționare operativă în apropierea unor garaje. Într-un spațiu auxiliar folosit de acesta, polițiștii au găsit aproximativ 8 kg de PVP și mefedronă. În continuarea investigației a fost identificat un alt membru al grupării suspectat că avea rolul de depozitar și distribuitor. În locuința închiriată de acesta au fost descoperite alte aproximativ 4 kg de PVP, mefedronă și hașiș. În total au fost ridicate circa 12 kg de substanțe interzise. Ancheta continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate. Mai multă siguranță pentru șoferii care circulă pe unul dintre cele mai importante noduri rutiere din apropierea capitalei. Sensul giratoriu de la intersecția drumurilor în apropiere de Cerescu, Cricova și Goianul Nou a fost finalizat și dat în exploatare. Lucrările au costat peste 5 milioane de lei.
12: Dat fiind faptul că în ultimii ani au fost înregistrate mai multe accidente în intersecția dată, proiectul a avut ca scop fluidizarea traficului și creșterea siguranței rutiere. Sensul giratoriu are o rază de 11 metri și 4 brațe de acces. Lucrările ce au fost executate sunt așternerea stratului beton asfaltic fierbinte pe circa 5700 de metri pătrați, au fost instalați stâlpișorii de ghidare, au fost aplicat marcajul rutier și indicatoarele, au fost executate lucrările de evacuare a apelor pluviale, cât și corpurile de iluminare cu panouri fotovoltaice.
13: Pentru organizarea și siguranța circulației au fost instalate 97 de indicatoare rutiere, 8 indicatoare de informare și orientare de tip console și 350 de stâlpi delimitatori cu bordură. De asemenea, a fost aplicat marcajul rutier pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, au fost montați 56 de metri liniari de parapet metalic și reamplasați 268 de metri liniari de parapet metalic existent. Valoarea totală a proiectului constituie 5 milioane de lei, mijloace financiare alocate din fondul rutier. Amintim că la începutul lunii august, una dintre cele mai periculoase intersecții din oraș orașul Aneninoi a fost reamenajată, iar noul sens giratoriu care traversează această intersecție a fost dat în exploatare. Valoarea totală a lucrărilor se ridică la peste 2,7 milioane de lei, bani alocați din fondul rutier.
0: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor, însă nu ratați jurnalul de la ora 19. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!
1: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
0: Proiectul România, Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
14: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
15: Publicitate.
16: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
15: Publicitate.

0: publicitare.
1: Primăria Municipiului Chișinău vă invită la un eveniment muzical de excepție dedicat maestrului Constantin Rusnac. Pe 6 septembrie, de la ora 18, Teatrul Verde va găzdui concertul aniversar al întregitului compozitor. Pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică Națională a Teleradio Moldova, prin dirijor Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocăr. Invitați speciali: Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Taisia Caraman, Sergiu Garabagi, Veronica Roșca, Silvia Gonciar, Gicu Cimbir, Lenusa Burghilă, Cătălin Josan, Natalia Proca, Tatiana Costiuc, Dan Melnic, Ruxanda Gâlcă, Mihaela Rotaru, Ilia Rusnac și Vasile Bucea. 6 septembrie, ora 18, Teatrul Verde. Celebrăm împreună creația maestrului Constantin Rusnac. Intrarea este liberă.
0: Publicitate.

0: știrile orei 18.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 30 de grade Celsius. România susține continuarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană într-un ritm susținut, a declarat președintele României Nicuș Ordan în urma unei întrevederi oficiale avute la Palatul Cotroceni cu președintele Consiliului European Antonio Costa, transmite Point.md. Cei doi oficiali au discutat despre viitorul buget multianual al comunității europene, liderul de la București pledând pentru fonduri semnificative alocate agriculturii și coeziunii, dar și pentru reducerea barierelor birocratice care întârzie absorbția banilor. Dialogul s-a concentrat și pe criza politică fără precedent de la București, unde negocierile pentru formarea unui executiv sunt blocate, țara neavând un guvern cu atribuții depline de 4 luni. Întrevederea face parte dintr-un turneu european al președintelui Antonio Costa, care urmează să mai efectueze vizite oficiale la Sofia și Atena. Concentrația maximă admisibilă a mai multor poluanți în aer atmosferic a depășit normele sanitare în municipiile Chișinău și Bălți, dar și în raionul Rezina, pe parcursul ultimelor 2 zile. În capitală, nivelul mediu zilnic de dioxid de azot a fost depășit de 1,5 ori, cel de fenol de 1,4 ori, în timp ce cantitatea de formaldehid a fost mai mare de 4,8 ori față de limita admisă. Depășiri substanțiale ale particulelor de praf au fost înregistrate și la stația automată din satul Mateuți, unde normele au fost depășite de până la 4 ori. Specialiștii în sănătate publică le recomandă cetățenilor, în special copiilor și persoanelor cu afecțiuni respiratorii, să evite plimbările prelungite în zonele industriale și pe arterele cu trafic intens. Republicii Moldova a aprobat în primă lectură un proiect de lege care prevede crearea unui mecanism separat de autorizare a operatorilor economici ce vor stoca produse petroliere destinate rezervelor de urgență ale țării. Potrivit secretarului de stat al Ministerului Energiei, Vitalie Mânța, inițiativa este necesară pentru a garanta aprovizionarea cu rezerve minime de combustibil în cazul unor perturbări grave ale livrărilor, context în care oficialul a amintit cele 2 episoade de criză produse pe parcursul acestui an. Noua reglementare stabilește că depozitarea carburanților în aceste scopuri va fi permisă exclusiv companiilor care obțin o autorizație specială gratuită din partea Agenției Naționale pentru reglementare în energetică valabilă pentru o perioadă de 5 ani. Un incident armat fără precedent a avut loc în plină stradă la Kiev, unde ofițerii Serviciului Ucrainean de Securitate și cei ai Serviciului de Informații Militare s-au împușcat reciproc, în urma confruntării fiind rănite 3 persoane. Conflictul a izbucnit în timpul unei percheziții desfășurate de Serviciul de Securitate la apartamentul unui militar suspectat de implicare într-un dosar privind un presupus atentat. În timp ce această instituție afirmă că grupul său operativ a fost atacat, reprezentanții Serviciului de Informații Militare susțin că acțiunea a reprezentat o intervenție legală care a răspuns la reținerea abuzivă a unui comandant de luptă. Scandalul a atras imediat reacția președintelui Vladimir Zelenski, care a condamnat ferm incidentul, subliniind că în Ucraina se poate trage doar împotriva ocupanților ruși și a dispus anchete interne imediate, demințind deja un șef din structurile de securitate. Biroul de investigații de stat continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cine a deschis focul. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceambasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Publicitate.
1: Vine toamna, vine și ediția a 12-a a zilelor filmului românesc la Chișinău și în alte 10 orașe. Un focus cu Valeriu Andriuță, cele mai așteptate filme românești și discuții cu realizatorii lor. Un portret Florin Piersic, la aniversarea a 90 de ani. Un masterclass Laurențiu Damian, filme pentru copii și de familie. Scurt metraje pentru studenți, o lansare de carte. Vino la ZFR Chișinău între 17 și 20 septembrie, la Cineplex Loteanu și Cinema Odeon. Intrare liberă.
0: Publicitate.
2: Vocea Basarabiei.
3: Radio Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Primăria Municipiului Chișinău vă invită la un eveniment muzical de excepție dedicat maestrului Constantin Rusnac. Pe 6 septembrie, de la ora 18, Teatrul Verde va găzdui concertul aniversar al întregitului compozitor. Pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică Națională a Teleradio Moldova, prin dirijor Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocari. Invitați speciali: Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarla,

0: Alona Triboi, Taisia Caraman, Sergiu Garabagi, Veronica Roșca, Silvia Gonciar, Gicu Cimbir, Lenuța Burghilă, Cătălin Josan, Natalia Proca, Tatiana Costiuc, Dan Melnic, Ruxanda Gâlcă, Mihaela Rotaru, Ilia Rusnac și Vasile Bucea. 6 septembrie, ora 18, Teatrul Verde. Celebrăm împreună creația maestrului Constantin Rusnac. Intrarea este liberă.
1: Publicitate.
2: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici
2: Vocea Basarabiei.
3: Vocea Basarabiei.

0: Vocea Basarabiei.
1: Basarabia în direct. Basarabia în direct.
0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.
1: Știrile orei 19.
3: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Detalii cu tremurătoare în cazul crimei de la Magdăcești. Pe 29 septembrie urma să aibă loc ședința în procesul de divorț dintre cei doi soți. Agricultorii ar putea ieși la proteste și chiar bloca drumurile pe care sunt transportate cerealele dacă Republica Moldova va fi inundată de importuri din Ucraina. Serviciul Vamal al Republicii Moldova marchează astăzi 35 de ani de la fondare. La o săptămână după ce viiturile au măturat localități întregi în Nepal, mii de familii încă își mai caută apropiații. Detalii cu tremurătoare în cazul crimei de la Magdăcești. Avocatul victimei, Andrei Oțel, spune că pe 29 septembrie urma să aibă loc ședința în procesul de divorț dintre cei doi soți. Acesta a acuzat autoritățile de faptul că nu au luat măsuri mai ferme împotriva agresorului. În același timp, Andrei Oțel a îndemnat presa și influencerii să fie atenți la ce postează pentru a nu afecta viața copiilor.
4: Autoritățile de mult trebuiau să întreprindă măsuri urgente în privința ucigașului. El trebuia să fie izolat fizic de familie. Nu o singură dată a încălcat ordonanța de protecție. Erau temeiuri care duc la aplicarea măsurii de asigurare cu arestul. Doamna Efros avea calitate de victimă în procesele penale deschise. Am aici un îndemn către portaluri de știri, blogeri și influenceri. Nu folosiți tragedia personală și divulgarea unor date ce devin publice în interes politice, hype și titluri mari de știri. Aveți respect față de viața privată a copiilor.
5: A scris Andrei Oțel pe Facebook. Președintele Parlamentului Igor Grosu recunoaște că sistemul de protecție a victimelor violenței în familie a dat greș și anunță modificări legislative după cazul tragic care a zguduit societatea.
6: Sistemul a eșuat, asta trebuie să recunoaștem. Fisura este în momentul în care agresorul sau criminal, cum să-i spun, părăsește teritoriul Republicii Moldova, ordonanțele de protecție, da? Ele vizează distanța de persoana care este agresată, nu libera circulație. Și în toate aceste decizii ale instanței, deciziile instanței trebuie să reglementeze, să stabilească. Are el dreptul să părăsească teritoriul Republicii sau nu? Dar nu e problema în părăsire. Problema e în care am descoperit-o, a fost descoperită, aici e fisura în sistem, că în momentul în care el iese cu brățara de pe teritoriul Republicii Moldova, nu mai funcționează semnalul, nu mai vine în sistem. O să fie și audieri, cred, aici în incintă și o să vedem și alte lucruri care trebuie să le modificăm în lege.
5: Totodată, speakerul Parlamentului a subliniat că nicio demisie nu poate acoperi durerea provocată de pierderea unei vieți omenești.
6: E o tragedie enormă. Orice viață de om e pierdută, este o tragedie.
5: Tragedia de la Magdăcești a scos în stradă avocate, activiste și politicieni care au protestat în fața Ministerului de Interne împotriva eșecului sistemului. Manifestanții au cerut autorităților măsuri urgente și sistemice pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor. Printre reivindicări se numără declararea stării de urgență privind violența bazată pe gen, monitorizarea eficientă a agresorilor și înăsprirea sancțiunilor pentru încălcarea ordinilor de protecție. După protest, Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că organizatoarele evenimentului au fost invitate la discuții. În cadrul dialogului au fost examinate inclusiv cele 5 măsuri de urgență anunțate de premier.
7: Înțelegem gravitatea situației și necesitatea unor acțiuni concrete, astfel încât femeile aflate în situații de risc să beneficieze de protecție reală și de o intervenție rapidă din partea autorităților.
5: A comunicat Ministerul de Interne. Amintim că joi premierul Tofan a anunțat 5 măsuri urgente, printre care control mai strict la frontieră, accesul poliției la platforma de monitorizare și înăsprirea pedepselor pentru încălcarea ordinelor de protecție. Totodată vor fi cumpărate 200 de brățări noi, bugetul pentru monitorizare va fi dublat în 2027, iar victimele vor fi alertate și sprijinite imediat dacă se pierde semnalul agresor.
3: Agricultorii avertizează că ar putea ieși la proteste și chiar bloca drumurile pe care sunt transportate cerealele dacă Republica Moldova va fi inundată de importuri din Ucraina. Reacția vine după ce Parlamentul a aprobat instituirea regimului provizoriu de licențiere a importurilor de cereale și oleaginoase noastre pe un termen mai scurt decât era prevăzut în comisiile parlamentare. Mai mult, opoziția acuză că prin această decizie guvernarea ar face jocul unor companii transfrontaliere. Decizia a stârnit dispute aprinse în Parlament.
8: Spuneți-vă, rog frumos, în cadrul comisiei, membrii comisiei care au votat pozitiv și au luat în considerare amendamentul guvernului 100%, v-ați chinuit mult să analizați această lege sau nu?
9: Proiectul de lege 290 a fost înregistrat pe 31.07.2026. De atunci până în ziua de ieri, când s-a votat în lectura a doua, a fost timp suficient pentru citirea și examinarea acestui proiect de lege, mai ales având în vedere că acest proiect de lege are doar 2 pagini. Și s-a reușit să fie citit și examinat și înțeles de către toți deputații.
5: Decizia de a lăsa termenul de licențiere propus de guvern l-a nemulțumit pe autorul proiectului, care a insistat în nenumărate rânduri ca termenul de licențiere să fie până pe 31 decembrie 2027, întrucât decizia executivului nu ar acoperi întreaga perioadă de recoltare.
8: Dumneavoastră cunoașteți când se termină recoltarea florii soarelui și a porumbului care este în acest, și de ce a spus 31 octombrie, când recoltarea cu siguranță nu se termină? Și de ce noi nu adaptăm IQ-ul european la țările europene care au licențierea în continuare, care nu este de a interzice, este de a proteja producătorul autohton? Și ca o mică paranteză, noi ca țară am investit și investim în continuare în zootehnie și în prelucrare pentru a spori capacitatea de consum a cerealelor, să consumăm cereale și să exportăm materie primă. Și noi acum cine trezim? Că am investit din banii poporului în prelucrare și de fapt noi mărim capacitatea altei țări. Nu mai spun altor, spun realitatea, altei.
5: De cealaltă parte, deputatul Dorian Istrati susține că autorii proiectului nu au ținut cont de poziția celorlalți actori în domeniu.
9: Acum, dumneavoastră ieri în comisie ați făcut o argumentare, acest lucru este înregistrat, ați făcut o argumentare precum că nu există nicio petiție de la procesatori privitor la această măsură. Și vreau să vă dezmint această afirmație prin faptul că la data de 21 august 2026 a fost depusă o petiție de către reprezentanții asociațiilor de profil zootehnic, Asociația Producătorilor de Carne de Porc și Asociația Patronală a Avicultorilor din Republica Moldova, care au obiecții totale la acest proiect de lege și solicită să fie luat în calcul această petiție.
5: Critici au venit și din partea altor membri ai opoziției.
10: Noi am ajuns opoziția să nu votăm proiectul opoziției. Noi venim cu un proiect, el modifică radical, categoric, își bat joc de toate procedurile legale existente și noi ajungem în sală să nu votăm proiectul opoziției. Mai mizerabil ca comportamentul grosul în salul ăsta de colhoz nu a fost niciodată. O votat în primă lectură proiectul de lege propus de Sergiu Ivanov, el nu o să spună. După care s-a dus la guvern și guvernul, care are mare interes al de Bolea și alții, ăștia l-au votat exact cum l-a propus guvernul, ca să apere interesele celor mari. Ăștia într-o lună de zile cât durează această licență.
11: Ei deja au contracte.
10: Au contractele asigurate, îi doare în bască. Și peste o lună de zile o să vină iară cu contracte din Ucraina. Aia care ce înseamnă. Ei lobează interesele Ucrainei împotriva intereselor naționale ale moldovenilor.
5: De cealaltă parte, reprezentanții Asociației Forța Fermierilor au declarat pentru Vocea Basarabiei că iau în calcul organizarea protestelor dacă importurile de cereale vor crește semnificativ.
12: Noi
11: noi ne ocupăm foarte intens de lucrările în câmp, dar dacă o să fie nevoie, atunci lăsăm și recoltarea, pentru că pentru ce se recoltează depoi, se pui în depozit sau ei le scoți la vânzare, când nu are nici preț. Așa noi lucrăm sub sinecost. Este o problemă majoră. Anul se arată parcă așa mai favorit pentru agricultori, de ce nu putem noi chiar să... Și așa nu avem nici subvenționare, nici o facilitate. Nu suntem compiți cu cei din vecinii noștri. O să ieșim la proteste, să blocăm drumurile care transportă cerealele, în primul rând. Într-a doilea rând, noi riscăm cea mai mare problemă noastră, adică riscăm să ne fie introduse licențiere de către România. România la noi este unica piață de desfacere care o avem.
5: Proiectul de lege cu privire la licențierea provizorie a importurilor de culturi cerealiere și oleaginoase a fost votat de 53 de deputați. 37 dintre demnitari s-au abținut, iar unul a votat împotrivă. Documentul prevede instituirea regimului de licențiere până la 31 octombrie 2026, fără posibilitatea de prelungire. Cererile de eliberare a licenței de import depuse de persoane fizice și juridice vor fi examinate de o comisie constituită din reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, ai Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării și ai Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Licența de import va fi eliberată gratuit. De menționat că un astfel de regim a fost aplicat și în perioada 2024-2025.
3: Accident matinal în sectorul botanic al capitalei. 3 persoane au ajuns la spital după ce 2 automobile s-au ciocnit în municipiul Chișinău. Tamponarea s-a produs în jurul orei 9. Potrivit informațiilor preliminare, 2 mașini s-au tamponat, iar circumstanțele coeziunii urmează a fi stabilite. În urma impactului, 2 pasagere cu vârstă de 48 și respectiv 7 ani, precum și o femeie de 35 de ani, care se afla la volanul celuilalt automobil, au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. În imaginile filmate de reporterul nostru se vede că la fața locului s-au deplasat 2 ambulanțe. O nouă tensiune între Chișinău și Moscova. Rusia vrea să deschidă 16 secții de votare în regiunea transnistrană fără coordonare cu autoritățile constituționale. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, spune că gestul reprezintă o sfidare directă la adresa Republicii Moldova. Mai mult, mai el a convocat pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău și a înmânat o notă de protest.
6: Lucrurile astea nu au fost coordonate cu autoritățile constituționale ale Republicii Moldova. Noi știm de, cred că cel puțin două, adică secții de votare, una la consulat și una la... sau una, la ambasadă. La ambasadă, da, la ambasadă. Evident, este un comportament sfidător a Federației Ruse și îl vom analiza și trata ca atare.
5: La rândul său, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat într-o emisiune televizată că, în prezent, Republica Moldova nu poate decât să condamne aceste acțiuni ale Moscovei.
12: Din păcate, deocamdată doar să ne revoltăm. Cum o țară care pretinde că este mediator în acest proces, bine, într-un format care nu mai există, ar putea să aibă credibilitatea pentru a continua în această capacitate. Deci atâta timp cât sfidez deschis suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova. În rest, Ministerul de Externe este instituția abilitată care a luat acte, ce s-a acționat.
5: Potrivit informațiilor anunțate de partea rusă pentru alegerile în Duma de Stat, ar urma să fie deschise 17 secții de votare în Republica Moldova, una la Chișinău și 16 în regiunea transnistreană. Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat pe ambasadorul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova și i-a înmânat o notă de protest. Potrivit Maie, Chișinăul a acceptat deschiderea unei secții de votare pe teritoriul Republicii Moldova în incinta ambasadei Federației Ruse.
3: Doi cetățeni ucraineni riscă până la 15 ani de închisoare pentru trafic de droguri. Bărbații cu vârste de 24 și 27 de ani au fost reținuți, demascați și plasați în arest. Primul suspect a fost observat de patrulele Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă în apropierea unui garaj. Într-un spațiu auxiliar folosit de acesta, polițiștii au găsit aproximativ 8 kg de PVP și mefedronă. În continuare investigației a fost identificat un alt membru al grupării, suspectat că avea rolul de depozitar și distribuitor. În locuința închiriată de acesta au fost descoperite alte aproximativ 4 kg de PVP, mefedronă și hașiș. În total au fost ridicate circa 12 kg de substanțe interzise. Ancheta continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate. Mai multă siguranță pentru șoferii care circulă pe unul dintre cele mai importante noduri rutiere din apropierea capitalei. Sensul giratoriu de la intersecția drumurilor în apropiere de Cerescu, Cricova și Goianul Nou a fost finalizat și dat în exploatare. Lucrările au costat peste 5 milioane de lei.
13: Dat fiind faptul că în ultimii ani au fost înregistrate mai multe accidente în intersecția dată, proiectul a avut ca scop fluidizarea traficului și creșterea siguranței rutiere. Sensul giratoriu are o rază de 11 metri și 4 brațe de acces. Lucrările ce au fost executate sunt așternerea stratului beton asfaltic fierbinte pe circa 5700 de metri pătrați, au fost instalați stâlpișorii de ghidare, a fost aplicat marcajul rutier și indicatoarele, au fost executate lucrările de evacuare a apelor pluviale, cât și corpurile de iluminare cu panouri fotovoltaice.
14: Pentru organizarea și siguranța circulației au fost instalate 97 de indicatoare rutiere, 8 indicatoare de informare și orientare de tip consolă și 350 de stâlpi delimitatori cu bordură. De asemenea, a fost aplicat marcajul rutier pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, au fost montați 56 de metri liniari de parapet metalic și reamplasați 268 de metri liniari de parapet metalic existent. Valoarea totală a proiectului constituie 5 milioane de lei, mijloace financiare alocate din fondul rutier. Amintim că la începutul lunii august, una dintre cele mai periculoase intersecții din orașul Neninoi a fost reamenajată, iar noul sens giratoriu care traversează această intersecție a fost dat în exploatare. Valoarea totală a lucrărilor se ridică la peste 2,7 milioane de lei, bani alocați din fondul rutier.
3: Serviciul Vamal marchează 3 decenii și jumătate de activitate, modernizare și consolidare instituțională. Cu acest prilej, Serviciul Vamal a găzduit o ceremonie aniversară, iar mai mulți funcționari Vamale au primit distinții în semn de apreciere pentru profesionalismul și dedicația lor.
15: De 35 de ani, aici începe misiunea Serviciului Vamal al Republicii Moldova. În 1991, odată cu independența Republicii Moldova, lua naștere sistemul Vamal Național, o instituție constituită pas cu pas, odată cu statul, pentru a-i proteja interesele economice, securitatea și legătura comercială cu lumea. În 35 de ani, Vama s-a schimbat profund, de la proceduri pe hârtie la servicii electronice, de la o instituție aflată la început de drum la sisteme moderne, interoperabile și conectate la spațiul Vamal European. Astăzi, construim un viitor european. Serviciul Vamal al Republicii Moldova. 35 de ani de evoluție. 35 de ani de responsabilitate. O misiune care merge mai departe.
16: În timpul invazii din februarie 2022, când peste noapte toată comerțul extern al Republicii Moldova s-a mutat pe frontiera moldo-română. Atunci colegii noștri au stat în prima linie. Și stau și acum, în ture de noapte, în ture de zi și chiar câteodată în defăvoarea familiilor atunci când sunt sărbători. Vama înseamnă venituri. Vama înseamnă comerț. Dar Vama înseamnă și securitate.
5: Prezent la ceremonie, premierul Vasile Tofan și-a amintit și el niște momente inedite din interacțiunea lui cu vameșii.
17: eram student sărac în Olanda, dar foarte sărac. Și ca fiecare student sărac, încerci să găsești să faci niște bani. Eu eram chiar foarte sărac. Și m-am uitat care e prețul țigărilor la Rotterdam, prețul țigărilor în Moldova, am cumpărat două cartușe, le-am pus pe un site de anunțuri în Olanda. Două zile mai târziu am fost contactat de biroul Vamal. Au venit la mine acasă, m-au întrebat și cu anunțul meu, au stat de vorbă cu mine 10 minute, au înțeles că nu sunt eu contrabandist, dar sunt student amărât care a încercat și el să câștige 10 euro și m-au lăsat să plec. Sincer, experiența asta a rămas cu mine pentru că mi-am spus că uite, totuși cât de exigent, dar și respectuos poate să fie un serviciu public.
5: Premierul și-a exprimat speranța că la marcarea 50 de ani de la fondare, Serviciul Vamal al Republicii Moldova va fi deja parte al serviciului din UE.
17: Dar sper să ne întâlnim inclusiv la 50 de ani și o să stau poate acolo undeva în spate și o să mă bucur că am fost într-o zi atât de marcantă pentru serviciu la 35 de ani și este un serviciu care a avansat și un serviciu care la acel moment sunt sigur și mult mai devreme chiar va fi un serviciu parte a serviciului din Uniunea Europeană. Felicitări și vă mulțumesc!
5: În semn de apreciere pentru profesionalism și contribuția adusă sistemului Vamal Național, mai mulți funcționari vamale au primit distincții ale Guvernului Republicii Moldova, Ministerului Finanțelor și Serviciului Vamal.
3: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor. Sunt Natalia Catan. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un sfârșit de săptămână minunat să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!
1: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei.
1: Un radio pentru toți.
0: Un radio pentru toți.
1: Vocea Basarabiei. Un radio pentru toți.
0: Un radio pentru toți.
1: Vocea Basarabiei.

Salutare tuturor, indiferent de culoarea politică, orientare sexuală, etnie, nivelul de studii absolvite, stare civilă, situația profesională sau preferință gastronomice. Săptămâna asta țara împlinește 35 de ani, sărbătoare pentru noi toți. Așa că felicitări de ziua independenței. Dar eu sunt Octavian Bernaz, apropo, bine v-am regăsit. Quick recap. Pe 27 august 1991, în piața Marii Adunări Naționale, erau sute de mii de oameni, iar în sala Consiliului Suprem, actuala președinție, 978 de deputați au votat nominal declarația de independență. În aceeași ședință s-a votat limba română ca limbă de stat și deșteaptă-te române ca imn. Deci a devenit subiect controversat pe urmă, pentru că a durat până ne-am dezbăierat de foștile elite comuniste la putere. Astfel, în Constituția adoptată cu 3 ani mai târziu, limba apare deja drept moldovenească și în același an s-a schimbat și imnul la versiunea pe care o cunoaștem noi azi cu toții. Da, să obții libertatea de alegeri e primul pas. Dar ce faci când poporul votează

0: Din inerție, foștii lideri din vechea nomenclatură îi mai dai un pic de timp. În URSS, lumea era obișnuită să pună ștampila pe buletin cu singură opțiune de vot. Normal că după asta tot procesul de democratizare a fost cu pași înainte, pași înapoi și pe locuri piruiete învârtite, anapoda. De la banditismul anilor 90, la regimul semi-autoritar al lui Voronin început în 2001, până la Alianța Pro-Europeană din 2009, urmată de cleptocrație și statul capturat al lui Plahotniuc, știți și voi film. Se poate crea impresia că tot ce am făcut noi după obținerea independenței a fost să acumulăm frustrări și dezamăgiri. Și aici trebuie să fim atenți la modul în care ne gestionăm emoțiile. Că pe fundalul la toate eșecurile o să vină guri rele să încerci să ne convingă că degeaba am mai căutat noi independența și ea. La și ne-a trebuit? Vă spun eu, autonomie decizională. Pentru prima dată în istoria acestui pământ am fost agenții propriilor greșeli. Greșeli pe care ne le putem asuma și de la care putem să învățăm. Timp de câteva secole, Basarabia nu a fost niciodată subiectul propoziției. În 1812 ne-au împărțit rușii cu otomanii. În 1924 bolșevicii inventează RSSM pe malul stâng al Nistrului, cu tot cu identitatea moldovenească, să ne poată învăța ei cine suntem. 1939 se semnează pactul Ribbentrop-Molotov, în care doi călăi au împărțit Europa de est și pe noi deopotrivă. 1940 trupele sovietice ne ocupă teritoriul și ne deseană ei conturul pe hartă. Pe parcursul acestei istorie, soarta poporului Moldovei era tratată ca o notă de subsol pe care poți o treci ușor cu vederea. Din 1991 avem luxul să decidem soarta pentru noi. Nu zic, unele decizii au fost proaste, dar deciziile noastre proaste se pot schimba prin vot, cum am schimbat nenumărate guvernări în ultimii 35 de ani. Atunci când decizia vine de sus în jos, de la Moscova, nu pot schimba nică. Și fix de asta Moscova nici nu a vrut vreodată să fim independenți cu adevărat. Ne-a tratat mereu ca pe o fostă colonie care trebuie convinsă că singură nu e în stare de nică, că fără gazul lor înghețăm, că fără piața lor murim de foame și că Occidentul oricum are nevoie de noi. Numai că ea ca conform diplomatii europene derenderea, Moldova a devenit prima țară din regiune care a eliminat dependența de gazul și electricitatea rusească, în comparație cu Belarus, Georgia, Armenia și Azerbaijan, toate foste republici sovietice, la fel ca și noi. Adăugat și primul cluster de negocieri cu UE deschis pe 15 iunie 2026, plus clusterul 6 deschis în iulie. Mergem lent și birocratic, dar mergem unde am ales noi, nu unde ne-a repartizat cineva. Nici nu mai vorbesc pentru anul trecut, ponderea exporturilor în UE au alcătuit 67,5, iar de fapt UE este cea mai mare piața noastră de desfacere încă din 2006. Și reamintesc, fără embargouri nesămțite și merii de ale noastre vărsate pe jos, cum se faci cu producția noastră în Rusia.
1: A, piacașe, dar pentru că ne mănâncă de jii globaliștii ăștia, Bruxelles și Europa și NATO și papucul Soros!
0: Asta e retorica la unii suveraniști de-ai noștri de la care miroase a Rusia de la o poștă. Numai că singura armată străină de pe teritoriul Republicii Moldova, care stă aici de 34 de ani fără acordul nimănui, este Federația Rusă. Iar suveraniștii, independenții și neutraliștii noștri nu s-au trezit niciodată la 3 dimineața transpirați din cauza asta. În schimb, îi apucă panica existențială de la un capitol de negocieri UE despre achiziții publice. În 1999, la Istanbul, Rusia s-a angajat să-și retragă complet trupele și munițiile până la 31 decembrie 2002. Suntem în 2026. Vreo 1500 de militari păzesc în continuare tonele și alea de muniții de la Cobasna, câte o mai fi. Iar ambasadorul Rusiei ne explică că acolo era vorba de intenții, nu obligații. Era pinky promise, scuzați, n-am înțeles din prima. Oare Don Dodonio are vreo problemă cu asta? Atletul suveranității și campionul independenței? Absolut deloc! Știți ce îl deranjează pe el? Parada noastră militară de ziua independenței din 27 august. O descrie drept o provocare. Nu știu și l-o străpus pacifismul așa de curând, având în vedere cu și pasiune agăța panglica de Colorado de fiecare dată la 9 mai și cu și dragoste îl soarbe din ochi aici pătătii cu Putin. În 2020, în plină pandemie, au trimis 75 de militari din Garda de Onoare să defileze pe Piața Roșie și declarat de pe site-ul președinției că o să-mi țit un sentiment deosebit de mândrie. Iar anul trecut ne-au promis solemn că militarii noștri vor mărșălui din nou pe Piața Roșie. Și nu singur dată. Deci, rețineți, vă rog frumos, militari de-ai noștri care fac paradă din capul lor la noi acasă, asta este rău. Not nice. Dodon cochetează cu Putin și admiră măreția militară, very nice, neutru și independent. Nu avem bani pentru salarii, dar găsim 10 milioane de lei pentru paradă. Ia că am ajuns. Deja 10 milioane de lei spar o sumă enormă. Dar pe vremuri asta ghea îmi plec cu locul pe jumătate, dacă îi credem șefuleanului precedent.
2: Как вы думаете, что было в черном кульке Плахотнюка?
3: 860 тысяч евро.
0: Trebuie să înțelegem, două unități de genul și alte emanații nu-s doar o pacoste locală. Ele-s dovadă și că Rusia nu s-a împăcat niciodată cu independența noastră și că lucrează la asta în continuare prin oameni de aici. 35 de ani au tot încercat, cu bani, cu televiziuni, cu gaz, cu embargouri, cu partide întregi cumpărate. Și cu toate astea, uite unde suntem. Fix asta-i motivul de mândrie. La mulți ani, Moldova! Octavian Bernaz pentru Vocea Basarabiei. La revedere!
4: Laramar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.

0: are rostul.
1: Proiectul România, Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
2: Aici, vocea bază.

0: Vă salut cu mare drag într-o nouă ediție a emisiunii Dimensiuni Culturale. Eu sunt Stella Botez și aici, pe frecvențele radioului Vocea Basarabiei, vocea care ne unește, vă invit, dragilor, să petrecem împreună o oră de cultură și să revenim la subiectul carte și bibliotecă. Pentru că biblioteca are un rol aparte în dezvoltarea armonioasă a omului în general. Este unul dintre puținele spații în care copilul de mic poate intra pur și simplu pentru a descoperi. Acolo nu trebuie să fie grăbit. Poate răsfoi, poate întreba, poate alege, poate visa. Biblioteca îl învață că învățarea poate fi o bucurie, nu doar o obligație. Într-o lume în care copiii sunt înconjurați de ecrane, informații rapide și imagini care se succed fără oprire, cartea îi oferă ceva ce tehnologia nu poate înlocui. Timpul de a sta cu un gând, de a-și construi propria imagine și de a lăsa imaginația să lucreze. De aceea, apropierea copiilor de biblioteci și de cărți nu trebuie să fie doar responsabilitatea școlii. Este o responsabilitate a întregii comunități. Părinții, profesorii, bibliotecarii, oamenii de cultură pot transforma lectura într-o experiență frumoasă și firească pentru fiecare copilaș. Pentru că un om care citește astăzi nu dobândește doar informații pentru mâine, ci își construiește un univers interior. Iar un copil care descoperă bucuria cărții va avea, de mai multe ori, un prieten la care se poate întoarce întreaga viață. Și atunci când va ajunge la maturitate. Să păstrăm așadar bibliotecile vii și să le deschidem larg ușile. Să ne oferim nouă înșine cărți, povești și timp pentru lectură. Pentru că printre rafturile unei biblioteci se poate afla începutul unei mari pasiuni, al unei vocații, al unui vis sau chiar al unui destin. O carte deschide o ușă, iar o bibliotecă poate deschide o lume întreagă. Despre Biblioteca Transilvania vom vorbi în această ediție a emisiunii Dimensiuni Culturale. Această instituție a împlinit anul acesta 35 de ani și vreau să vă invit alături de mine la aniversarea celor 35 de ani a Bibliotecii Transilvania.
1: Loc de patrimoniu, acolo unde trecutul prinde glas în prezent, acolo unde cultura este vie, în mijlocul oamenilor, la sărbători, în atelierele meșterilor, în biserici, muzee și sate care își păstrează identitatea.
0: Aniversarea celor 35 de ani a Bibliotecii Transilvania din Chișinău este un prilej de a celebra realizările de până acum și totodată de a privi cu încredere spre viitor, continuând misiunea de a fi aproape de comunitate prin lectură, cultură și inovație. Evenimentul aniversar a debutat cu mesajul de bun venit al Marianei Harjevski, director general al Bibliotecii Municipale Bogdan Petrceicu-Hasdeu, care a evocat cei 35 de ani de existență ai Bibliotecii Transilvania. De-a lungul acestor ani, biblioteca a devenit mai mult decât un loc dedicat cărților și lecturii. A devenit un adevărat spațiu al cunoașterii, dialogului, prieteniei și comunității în care oamenii se întâlnesc, descoperă, învață și creează împreună.
2: Să știți că ne-am pregătit mult pentru acest eveniment, cu multă emoție, dar cu multă seriozitate. Am avut susținerea colegilor de aici, am avut susținerea Direcției Generale Cultură și Patrimoniu Cultural, dar avem acum și zâmbetele și prezența dumneavoastră, ceea ce ne face într-adevăr să zicem că astăzi e o sărbătoare nu doar a sectorului Ciocana, dar a întregii comunități chișinăuiene. Recunosc că pentru mine personal, această aniversare are și o semnificație personală. Biblioteca Transilvania este una din instituțiile pe care le-am cunoscut mai întâi în calitate de cititoare. Când această bibliotecă își începea activitatea, eu eram liceană și recunosc că nu am fost aici. În schimb, mai târziu, în anii studenției, am venit aici pentru cărți, pentru lectură, și în mod special pentru acel spațiu de liniște, dar și cunoaștere, pe care doar Biblioteca Transilvania o putea oferi. În acei ani, îmi amintesc, îmi făceam naveta spre această bibliotecă, îmi făceam un drum lung de la Universitatea de Stat din Moldova până aici. Nu era cea mai apropiată bibliotecă, dar veneam aici pentru că găseam cărți pe care încă nu le găseam în alte biblioteci. Veneam aici pentru că doar aici le puteau fi împrumutate, puteau fi citite. Iar pentru o studentă, bineînțeles, acest lucru însemna enorm. De aceea astăzi țin să le mulțumesc cu recunoștință celor care au creat această bibliotecă și au făcut posibil ca ea, în calitate de manager al bibliotecii municipale, să contribuie. Privind astăzi în urmă, înțeleg că în acei ani nu luam doar cărți de graf. Biblioteca contribuie și astăzi discret la formarea mea prin carte, dar și prin descoperirea celor mai inovative servicii și programe care pot fi adaptate bibliotecilor.
0: La evenimentul de aniversare al Bibliotecii Transilvania, academicianul Ion Tighineanu, președintele Academiei de Științe al Moldovei, a venit cu un mesaj de felicitare.
3: Stimați colegi, nu spun oaspeți, din România, pentru că eu când mă duc la București sau la Cluj-Napoca sau la Iași, mă simt acasă. Și eu cred că dumneavoastră la Chișinău vă simțiți de asemenea acasă. Și s-a menționat deja că Biblioteca Transilvania a fost prima bibliotecă de carte românească. A fost un timp când procuram cărți românești, scrise în grafie latină, departe de hotarele Republicii Moldova. Nu aveam posibilitate să le procurăm în partea dreaptă a prutului, fiindcă, cum spunea Grigore Vieu, marele nostru poet, mulți visau să zboare în spațiu, în cosmos, cum spuneam noi atunci. Iar eu o viață am visat să trec pruntul. Și atât odată cu trecerea pruntului ați reușit un lucru extraordinar. Să fondați o bibliotecă, un centru al cărții românești, un centru educațional. Și spun lucrul ăsta, a fost de câteva ori la bibliotecă și erau aici mulți elevi, copii. Un centru educațional care, eu cred că joacă un rol foarte important în crearea unui spațiu cultural și spiritual comun de ambele maluri ale Prutului. Academia de Științe a Moldovei întotdeauna a luptat și astăzi luptă pentru adevăr. Ce am în vedere aici și adevărul istoric și tradițiile noastre strămoșești și adevărul ce ține de limba română.
0: Tot cu un mesaj de felicitare a venit și Ion Gogotă, bibliotecar metodist la Biblioteca Județeană Petre Dulfu din Baia Mare, România.
4: Doamna director Mariana Trișetschi, doamna Panascova Munciu, stimate autorități locale, dragi colegi și prieteni ai cărții din Chișinău și din România. Pășesc aici, în fața dumneavoastră, cu emoții și bucuria cuiva care vine între prieteni vechi. Aduc din inima Maramureșului salutul frățesc al conducerii procesului de ține Petre Dulfu Baia Mare și prețuirea profundă a domnului director dr. Tudor Ardelean, care din motive de sănătate nu a putut fi prezent. Pentru noi cei de la Biblioteca Județeană Baia Mare, Chișinăul nu este doar un spațiu geografic, ciovată de suflet. Legătura noastră are rădăcini adânci. Pentru că Bibliotica Jezebel Petru după la Mare ar contribui anterior, așa cum am menționat, s-a menționat de aici, la înființarea bibliotecii Maramureșului, da?
5: Da.
4: A fost un act de credință în puterea cuvântului scris și de a unii comunități. Astăzi, sărbătorim cei 35 de ani a Bibliotecii Transilvania, vedem cum sămânța de dialog și inovație a rodit spectaculos. Bucuria acestei sărbători este cu atât mai mare cu cât ne aflăm alături de colegii de breaslă și de salutăm cu drag prezența doamnei director Sorina Stanca și a echipei sale de la Biblioteca Județeană Octavian Goga Cluj-Napoca, gestul lor generos de a sprijini fondul de carte al Bibliotecii Transilvania, filial la Bibliotecii Bogdan Petre Cevașdeu, reconfirmă o realitate frumoasă, aceea că cartea românească nu cunoaște granițe, iar frații de peste Prut vor găsi mereu la Cluj și la Baia Mare un sprijin cald, necondiționat și durabil. Vă mulțumim, dragi colegi clujeni, pentru tot ce faceți ca această bată de lectură de la Chișinău să fie mai bogată și mai primitoare. În calitate de bibliotecar metodist, privesc cu admirație la felul în care Biblioteca Transilvania a știut să abordeze timpul, să se reinventeze și să rămână un far al cunoașterii. Ați demonstrat că biblioteca nu este doar un depozit de carte, ci un spațiu viu al comunității, unde lectura devine dialog, iar dialogul se transformă în inovație. Venim la dumneavoastră la această aniversare, nu doar cu gânduri bune, ci și cu un dar de suflet, Bibliotecii Transilvania, oferind cititorilor din Chișinău câte un reper din cronica culturii nordice, noastre, din Maramureș. Vă dorim ca următorii ani să fie la fel de fertili în proiecte, să aveți mereu țărcle de cititori pasionați și colegi la fel de dedicați. Să aveți resurse nemărginite, să puteți continua proiecte cu pasiunea de excepție.

0: La frumosul ceas aniversar al Bibliotecii Transilvania, 35 de ani de lectură, dialog și inovație pentru comunitate, Lidia Kulikovski, formator și ex-director general al Bibliotecii Municipale Bogdan Petrceicu Hașteu, a venit cu un emoționant mesaj de felicitare. Prin amintirile, evocările și reflecțiile sale, doamna Lidia Kulikovski readuce în prim plan momente și oameni care au contribuit de-a lungul anilor la devenirea și afirmarea Bibliotecii Transilvania ca important spațiu de cultură, lectură și dialog comunitar.
1: Din 90 se vehicula ideea că se deschide biblioteca Ghibu, Onisifor Ghibu. S-a terminat 91, domnul Buluță, marele bibliolog și director al Bibliotecii Municipale din București, a venit la deschiderea Bibliotecii Transilvania, care s-a deschis în 3 luni, dar el un an jumate îmbla la primăria din Chișinău și nu s-a rezolvat problema. Cum atât de repede s-a deschis Transilvania? Ieșeam din primărie și m-am ciocnit cu Alexe Mare. Intra în primărie și mă întreba cum să numeresc un municipal, să mă duc să numeresc la primar. Dar ce să faci la primar? Nu știam cine. Dar el zice, eu vin de la Cluj cu ideea să facem Biblioteca Transilvania. Mergi cu mine. L-am luat din Prag și l-am adus aici. Și gata. A plecat la Cluj, iar Traian a făcut toate demersurile și toate adresările în presă, dar și a vorbit cu fiecare bibliotecă. Ctitori au fost mai mulți, nu numai pe Traian. Traian era motorul, iar prietenii lui directori au pus cu umărul. Deci directorul de Constanța, directorul de la Târgoviște, Ardeleanu, Târgu Mureș, domnul Poptămaș, apoi Bistrița Năsăud, doamna, am uitat cum o cheam, Olimpia Pop, cred că așa s-au aranjat stelele, sau poate eu am fost norocoasă, nu știu. Dar am lucrat 3 luni fără să ne odihnim. Au venit o echipă de bibliotecari de la Cluj, care au sistematizat, indexat, făcut fișe și catalogul era gata la deschiderea bibliotecii. Traian Brad n-a văzut niciodată biblioteca până la deschidere, dar nu putea sta încă în hotel. A lăsat bibliotecarii și a venit taxiul până aici. A intrat, iar în sala asta erau cărți jos, flori, doamne ferește ce era. Și el zice, și cum, doamnă, noi deschidem mâine biblioteca? Dar eu zic, da, nu cred, doamnă, nu cred. Dar eu spate la dumneavoastră așa se lucrează, la noi foarte repede. A doua zi era flori peste tot, lume, de pe lume și totul aranjat. Eu zic că exact s-au întâlnit toate puterile de acolo ca această bibliotecă atât de repede să aibă un contur. Vreau să zic că am acționat nu de dragul acțiunii, dar schimbarea alfabetului ne-a pus într-o situație care nu aveam cărți. Editurile n-au trecut atât de repede la alfabetul latin. Și atunci eram nevoită ca responsabil pentru satisfacerea necesităților cu informații. Deci am fost nevoită să fac orice pentru a aduce carte românească. Nu vreau să vă spun mai mult. Eu am trăit fiecare clipă împreună cu constituirea acestei biblioteci. Am scris și monografie. unde clar s-a spus când, cum și care greșeli s-au făcut în istoria bibliotecii.
0: Un mesaj emoționant de felicitare a venit și din partea scriitorului Ianoș Țurcanu. În cuvintele sale, scriitorul a împărtășit reflecții, evocări și amintiri legate de Biblioteca Transilvania, despre oamenii, întâlnirile și momentele frumoase care au consolidat de-a lungul anilor legătura dintre scriitori, carte și cititori.
2: Iată în spațiul ăsta cu fostul prietor Rantoc Sărăcuțe, ne-am pus la cale, trebuie Ciocanul să aibă un ghim. Dar asta a fost după ce l-am adus aici, îmi pare că și Andrei era ofițer, l-am adus aici pentru biblioteca nu era, avem și cealalt parc bibliotecă, numai aici era biblioteca.
3: Nu, tot spațiul fost.
2: Da, atunci era când...
3: Vroiau să facă biblioteca pentru copii apartă.
2: Nu, vroia să facă pentru poliție. Pentru poliție și veniți și poliția și tot veniți și noi fiind cu Iulian Țivim și nechi fiind puțin la Madus, am vorbit despre asta, i-am promis că facem și imnul și am făcut și imnul și e foarte bine. Adică eu am spus cuvintele astea să amintim și de Sărăcuț pentru că el venea și va ajuta și a fost prieten. Eu când veneam încoace, nu sunt pe doamna Cebanu, când veneam încoace, întotdeauna ziceam, mă duc la Centrul de Cultură Ciocană. Și ce zic? La Sărăcuță. Da. Aici chiar s-a întâmplat o minune. A spus așa întreagă doamna Kulikovski, dar aici vine atâta lume. Uite, acest spațiu este plin spirit, de atâta spirit. Dacă se vie pe degete cine a fost și cum a fost, ăsta ceva de minune, ce oameni au fost aici. Cât suflet au lăsat. Cât fiecare a lăsat o părcică din sufletul său.
0: Un mesaj de felicitare și o valoroasă donație de carte a venit din partea domnului Anatol Petrencu, președintele Asociației Istoricilor din Republica Moldova. În mesajul dumnealui, Anatol Petrencu a evocat cu emoție, amintiri și reflecții despre Biblioteca Transilvania și despre rolul acesteia în promovarea cărții, a culturii, a istoriei și a valorilor naționale.
4: Onorată să fie, stimate doamne, stimați domni, în primul rând felicitări cu această frumoasă ocazie și acest buchet de flori. Toți în toate bibliotecarii îl merită, dar doamna părăsită de fiind cazul. Acum am venit cu câteva cărți scrise de vreun cu colegii noștri și se referă la probleme foarte, foarte actuale ale partii basarabienilor, regimul totalitar comunist, represiune și mișcare de rezistență, suport pentru clasa a 9-a, avem un suport pentru clasa a 12-a, așa, împreună cu Negrei și Corpoluma, da, 2026, am scos cartea Famicea organizată de NRS Moldovnească 46-47, asta am scris cu dedicație, ce aveți, pentru că se împlinesc 80 de ani de la Famicea organizată și în 2027 tot vom comemora așa, vom marca așa că așa de cititori. Am adus în o carte scrisă de Anastasia Balmuș, Educare prin înfometare. Doamna Balmuș este din Cimișlia, a fost consilieră raional și a mers în fiecare sat, în fiecare biserică și a depistat oamenii care au murit în foame. Dacă am avea în fiecare raion așa o persoană care ar cerceta această mare tragedie prin care au trecut basarabienii, au murit 200 de mii de oameni atunci, atunci foarte bun. Deci asta tot e folos.
3: Vreau să zic că domnul Anatol Petrencu a fost pe parcursul a 10 ani din 91 până în 2001, când am plinit biblioteca 10 ani, am ținut un simpozion Basarabia, Transilvania, Epirii Culturale. Dumnealui a lansat cărțile istorice, a contribuit foarte mult pentru organizare, pentru
4: vreau să spun câteva cuvinte. Eu sunt om al cărții. Eu am normă de lectură. planific așa 50 de pagini pise, ca tendință. Câteodată nu reușesc, ziua când nu citesc, cred că pierd. În rest, sunt zile când citesc mult mai mult de 50 de pagini, mai ales cărțile care îmi plac. Eu sunt istoric, sunt președintele Asociației Istoricilor de Republica Moldova și sunt așa într-un fel în lumea cărților, acest ocean al cărților. Onorată asistență, mergeți dumneavoastră odată să vedeți acolo cum biblioteci întregi sunt aruncate. Cărțile care atunci când era perestroica lui Gorbaciov, cu doctorul Jivago, dacă vă aduceți aminte, și cu altele, eram obligați să dăm 20 kg de maculatură, să-i dăm un talonaj, după care mergem la librării și cumpăram pe baza maculaturii date. Acum aceste cărți sunt aruncate. Mare majoritate sunt de limbă rusă. Dar sunt și cărți în limba română. Deci, sigur că este o problemă. Am fost în Polonia și am avut întâlnire cu reprezentanții Ministerului Culturii. Și am întrebat, la dumneavoastră bibliotecile, care în fiecare an primesc cărți noi și noi, unde de spații, ce faceți cu cărțile astea? La care mi-au răspuns că în Varșovia, guvernul Poloniei a construit un depozit foarte mare în afara orașului și un exemplar de fiecare carte care vinge. Noi este patrimoniu, noi trebuie să ținem la aceste cărți. Aici este munca autorului, este munca tipografiilor și așa mai departe. Deci un exemplar el trebuie păstrat. De ce n-ar fi, de care ideologie n-ar fi, el trebuie păstrat. Sigur că lumea scrie. Eu sunt istoric și nu e greu de văzut ce titluri sunt. Așa că este Nicolae Negru, și are o carte, cum spune că sunt oameni care o să scrie indiferent. Citește cineva cartea lui sau nu citește, ei o să scrie, că așa e tat. Așa că cărțile o să apară. Și asta este foarte bine. Rostul nostru sau dumneavoastră este să orientăm cititorii la cărți bune.

0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei.
2: Vasile Șoimaru, doctor în economie, publicist și maestru în arta fotografică, la fel a transmis un mesaj de felicitare Bibliotecii Transilvania cu prilejul zilelor bibliotecii și a adus în dar o generoasă donație de reviste alături de o piesă cu o puternică valoare simbolică și documentară. Este vorba despre tabloul sau fotografia cu drapelul Republicii Moldova, purtând semnăturile deputaților care au votat declarația de independență. Un document vizual care păstrează vie memoria unui moment fundamental din istoria țării noastre. Darul oferit Bibliotecii Transilvania este mai mult decât un obiect de patrimoniu. Este o mărturie despre istorie, identitate și responsabilitatea de a păstra memoria generațiilor care au contribuit la constituirea Republicii Moldova ca stat independent.
3: Călătorii, am venit să vă felicit, eu am venit să vă urez tot binele de lume, dar am venit și cu un dar sau două, sau trei. Primul, deci Biblioteca Transilvania s-a născut odată cu Academia de Studii Economice din Chișinău, la nașterea cărei am participat alături de Paul Bran, rectorul la București. Tot atunci s-a născut în acele zile și liceul Prometeu din Chișinău. Tot atunci s-a născut și mi-aduc aminte că erau mai multe zile de naștere, mai mulți leați. Leați.
4: Da.
3: Da. Dar cel mai important, că toate s-au născut, aceste care vreau eu, care le-am spus, care nu le-am numit și care încă nu le-am numit, s-au născut imediat după sau în zilele independenței noastre, independenței celui de-al doilea stat românesc. Am participat și la titorii acestui stat și am să rămân acolo titor până nu departe. Până Clujul ne va ajuta nu numai Biblioteca Transilvania, să facem, dar și ultima noastră reîntregire. Și va fi lansată cea de-a 10-a, inclusiv în miile de cărți, va fi lansată încă o carte despre satul meu natal, Cornova. Satul meu, care l-a cercetat acum 95 de ani, Dimitrie Gusti, cu o echipă de 55 de persoane, personalități ale istoriei, sociologiei, științei românești, și iată că tinerii urmașii lui Gusti au mai făcut o carte despre Cornova. O carte fantastică, frumoasă și interesantă. Ce aici n-a fost publicat până acum? Să mai găsesc. Cine caută bine, când ar fi, nu mai găsește. Cartea se numește Când monografiștii au trecut prutul. Mai țineți minte, s-au mai trecut de câteva ori prutul. Cornova 1931, un alt fel de bilanț. Așa e de frumoasă cartea asta. E prima, e cu autograf. Dar pentru Vasiuții de la Cruș, cum să n-am eu o carte atât de minunată? Cartea lui Eugen Statnic, care a învățat la Cluj la universitate, Dumnezeu să-l odihnească, Înstrăinarea Basarabiei, ediția a doua. Am pus umărul și eu la apariția acestei cărți. E o carte deosebit de interesantă. Aceste două exemplare merg la dumneavoastră.
2: La eveniment a venit cu un mesaj de felicitare și doamna Alexandra Tănase, profesoară de limba și literatura română, cititoare fidelă a Bibliotecii Transilvania.
5: M-am lipit de biblioteca asta, m-am lipit de doamnele frumoase de aici și sunt lipită până în ziua de astăzi, deși de acum am 10 ani, de când nu mai locuiesc la Ciocana. Inițial veneam cu elevii și astăzi, când văd un fost elev de-al meu, copilul de mână, aici în bibliotecă, zic, este și aportul meu. Îi aduceam mereu la bibliotecă, doamna Părăscovie e martor, și am avut aici foarte, foarte multe întâlniri frumoase, cu atâta dragoste față de cuvânt. Ceea ce am încercat să fac, fiind profesoară de limbă și literatură română, face în cele 45 minute ceva la ore. Dar când e aici, cuvântul parcă plănează. Și atâta poezie am citit și atâtea întâlniri frumoase. Unii personaje care sunt aici, cum Gheorghe Bălic și alții, m-am întâlnit cu ei, cu elevii mei și tare sunt mulțumită. În primul rând, vreau să mulțumesc că biblioteca a muncit și a făcut biobibliografie, nu-i greu cuvântul să vă spun, al lui Constantin Tănase, doamnele de la Capiță, țin minte cum am muncit, domnul Tănase de acum nu mai era și noi munceam și căutam exact cum spunea și cineva care a spus că a scris poezii în clasa a patra, așa, da, da, Ciurcanu, exact și așa și noi căutam peste tot și prin ziare și prin reviste căutam ce a putut să facă și a făcut Constantin Tănase și cu ajutorul acestor oameni minunați. El este într-un fel de muritor, dacă este în carte.
2: Parascovia Onciu, șef al Bibliotecii Transilvania, a vorbit despre cei 35 de ani de activitate, oameni, cărți și momente care au rămas în memoria comunității. 35 de ani înseamnă o poveste construită zi de zi, prin oameni dedicați, prin cărți care au apropiat generații, prin proiecte, prin întâlniri și prin miile de cititori care au trecut pragul bibliotecii.
0: Munca bibliotecii, echipii Bibliotecii Transilvania, o cunosc foarte bine colegile mele care merită mai mult de nota 10. Pe parcursul acestor ani, biblioteca a făcut și cercetare. Cercetare în domeniul biblioteconomic, îndeosebi colega Ludmila Capiță a fost aceea care bibliografia lui Șoimaru, Ianoș Surcanu, Constantin Tănase, am mai avem patru cărți de colegile noastre care au fost făcute la monografia la 30 de ani a Bibliotecii Transilvania. Am emoții extraordinar de multe și toate sunt pozitive. Vreau să zic că toți care sunteți aici sunteți dragi. Am activat pe parcursul acestor 35 de ani cu mai mulți directori. Am în vedere aici la Chișinău doamna Lidia Kulikovski, doctor doamna Mariana Harjăvski, doctor, pentru care le mulțumesc, și de la Cluj trei directori, regretatul Traian Brad, Dumnezeu să-l ierte, profesor Doina Popa, 17 ani, doctor Sorina Stanca este alături de echipa noastră. Aș vrea să spun încă, numai doar anul 2024 și 2025, biblioteca a organizat 18 servicii pentru comunitate. Nu le voi număra, dar vă spun că serviciile sunt planificate la cerința comunității. Nu ceea ce ne dă nouă un gând, dar ceea ce vrea comunitatea, pentru că, vedeți, ne mișcăm cu viteza rachetelor, totul se schimbă în jur. Dacă în 1991, când invitam un oaspite, zicea, bă, la Ciocan ai sfârșitul geografiei. Nu a fost așa să fie. Biblioteca, după cum ați comunicat, biblioteca a fost un centru cultural pentru toată lumea. Eu mulțumesc tuturor celor care s-au implicat pe parcursul anilor în ajutorul acordat, pentru că noi, biblioteca, fără de public, fără de oamenii de cultură, nu putem să rezolvăm nimic. Partenerilor, scriitorilor, donatorilor de carte, celor care au organizat expoziții din biblioteca noastră și, bineînțeles, și administrației noastre.
2: Cu un cuvânt care ne unește, a venit și actrița Ninela Caranfil, artistă emerită din Republica Moldova, care la fel a adresat un mesaj frumos de felicitare la ceas aniversar.
4: Sunt legată și eu, dragii mei, sufletește de Biblioteca Transilvania. Pentru că aici am avut privilegiu, chiar onoarea și bucuria de a comunica mai mult cu doamnele de aici, m-au ajutat să scot cea de-a treia carte cu multă răbdare, cu multă muncă, da? Și iată că a apărut și acea de-a treia carte, Bărbații din viața mea, și vă mulțumesc din suflet, doamna Parascove, pentru că dumneavoastră ați fost forța motrice a acestei mișcări și eu mă gândeam la dumneavoastră, într-adevăr, cum a spus și doamna Tănase, ca la o casă părintească. Când vin în biblioteca aceasta, este o atmosferă deosebită, te învăluie un aer de părintesc. Ești ca acasă. Te întâmpini aceste doamne cu zâmbet, cu mare bucurie și, bineînțeles, că asta contează foarte mult. De aceea vin oamenii la Biblioteca Transilvania. Am întâlnit odată o doamnă în stradă, m-a oprit și a zis: știți, pe noi cei de la Ștefan cel Mare, care ne adunam și ceream grafie latină și limbă română și toate celelalte drepturile noastre, ne-au trimis la Ciocana, mai departe de centru. Dar iată că ei au greșit, pentru că aici s-a deschis un centru spiritual nemaipomenit de frumos.
2: Salonul de carte Punte de Carte între Chișinău și Cluj a venit cu donația de carte pentru Biblioteca Transilvania din partea Bibliotecii Județene Octavian Goga din Cluj, prezentată de doamna Sorina Stanca, manager al Bibliotecii Județene Octavian Goga, Cluj-Napoca, România, împreună cu Delia Chira, bibliotecar.
6: Ca în fiecare an, cu excepția anului trecut, că nu știu de ce ne-am venit la Chișinău, dar au venit colegele de la Chișinău la noi, la festivalul cărții pentru copii, am venit cu o donație de carte. Anul acesta am adus 404 titluri, peste 16.000 de lei românești, pe care le-am ales cu grijă. Avem o echipă de achiziție care deja de câțiva ani cumpără carte pentru Biblioteca Transilvania și în gândurile noastre mereu am lăsat ideea de a veni cu continuitatea colecției. Dacă am văzut și am știut de la colegele noastre că un anume autor este foarte citit la Chișinău, am continuat colecția acelui autor cu toate cărțile publicate în România ale acestuia. De asemenea, nu uităm pe autorii români, nu uităm pe autorii clujeni și cu doi dintre aceștia am venit astăzi. O las pe Delia, care n-are emoții deloc, pentru că este tânără, pentru că este dezinvoltă și pentru că are deja discursul pregătit, să vă spună ce cărți am adus de la Cluj anul acesta.
7: Mențiunea că noi ieri am fost extrem de determinați să ajungem cu aceste cărți la dumneavoastră pentru aniversarea de astăzi, pentru că am trecut peste noile formalități de la vamă care ne-au provocat puțin, dar iată că am reușit să ajungem la dumneavoastră cu aceste cărți. Eu am să citesc puțin că e ușor detaliat conținutul colectului nostru. Ne-am gândit în primul rând la cei mai tineri cititori, pentru că viitorul unei comunități începe întotdeauna cu educația copiilor. Ei vor descoperi la această donație povești semnate de autori români contemporani, precum Ioana Nicolae, Matei Vișniec sau Adriana Ștefan, alături de volume dedicate adolescenților, scrise atât de autori consacrați, cât și foarte tineri scriitori, precum Ana Dragomir, care demonstrează că talentul și creativitatea nu țin de vârstă. Colecția este completată de cărți care stimulează imaginația și curiozitatea copiilor, precum seria Blue Way, poveștile lui Oscar Wilde, Împăratul Muștelor de William Golding, volumele

0: și apreciați deopotrivă în România și în Republica Moldova, printre care Mircea Cătărescu, Radu Paraschivescu, Tatiana Niculescu, Doina Ruști, Ioana Nicolae, Ioana Bârvulescu, Gabriel Liceanu, Rusandra Hurezean și alți autori reprezentativi care alcătuiesc împreună imaginea diversității și creativității literaturii române de astăzi. Din literatura universală ocupă și ea un loc important în această selecție. Am inclus autori apreciați în întreaga lume, precum Mario Vargas Llosa, Eric Emanuel Schmidt, Alessandro Barico, David Foenchinos, Guillaume Musso și Isabel Allende, al cărei roman Eu sunt Emilia Dervale completează această donație cu una dintre cele mai așteptate apariții editoriale ale anului. Alături de aceștia, cititorii vor descoperi romane care s-au impus deja în literatura contemporană, precum Un gentleman la Moscova, Viața fericită, Abel sau seria Străbătând secolele, volume care propun perspective diferite asupra istoriei, memoriei și condiției umane. Am considerat important să includem și vocile Europei Centrale și de Est, autori care prin experiențele lor istorice și umane sunt poate mai aproape de sensibilitatea cititorilor din această parte a continentului. Narin Abgarian, Elif Shafak, Ismail Kadare, Leo Bardeașvili, Ludmila Ulițcaia, Elena Gorokova și Amin Maluf oferă perspective diferite asupra memoriei și identității războiului, exilului și speranței. Cititori interesați de istorie și biografie vor descoperi volume dedicate Reginei Maria, Papei Francis, lui Albert Einstein, Anei Frank, Constantin Noica, Marta Bibescu și multor altor personalități care au influențat destinul culturii și a civilizației europene. Vă felicităm cu prilejul aniversării celor 35 de ani. Vă dorim putere de muncă, inspirație, cât mai mulți cititori, iar colaborarea dintre Biblioteca Județeană Octavian Goga Cluj și Filiala de Carte Românească Transilvania să rămână și în anii care vin la fel de apropiată și de rodnică.
1: Aici.

0: Agenda culturală, reperele actualității culturale dintre Republica Moldova și România. Aici începe întâlnirea cu valorile care ne inspiră și ne reprezintă.
1: La rubrica Agenda culturală, astăzi vreau să vă vorbesc despre Bookfest, care sărbătorește Cartea Românească la Chișinău. Între 2 și 6 septembrie vă puteți întâlni cu cele mai bune cărți și cu unele dintre cele mai importante personalități ale lumii culturale din România și Republica Moldova în cadrul celei de-a noua ediții a Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău la centrul MediaCorp. Ioana Pârvulescu, Bogdan Alexandru Stănescu, Dan Lungu, Lucian Dan Teodorovici, Bogdan Crețu, Doina Ruști, Andreea Răsuceanu, Simona Antonescu, Sabina Fati sunt doar câteva nume ale personalităților culturale pe care le veți putea întâlni la această ediție a Salonului Bookfest Chișinău. Ediția anului 2026 se bucură și în acest an de înaltul patronaj al președintelui României și al președintei Republicii Moldova. Zilnic, între orele 10 și 20, publicul de toate vârstele este așteptat la o serie de evenimente speciale pregătite în cadrul Bookfest Chișinău 2026, iar intrarea este liberă. Ediția 2026 a Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău este finanțată de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova și se bucură de parteneriatul Ministerului Culturii din Republica Moldova. Organizatorii Bookfest Chișinău sunt Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Moldova, Asociația Obștească Pro Europa, Uniunea Editorilor din Republica Moldova, Asociația Editorilor din România și Fundația Alma Mater. Menționez că Bookfest este cel mai important salon de carte din România și singurul eveniment al industriei editoriale care a reușit să capete o dimensiune internațională marcantă.
2: Aici, vocea Bazarului.

0: Dragi radioascultători, acestea fiind spuse și prezentate într-un format audio al evenimentului de aniversare a celor 35 de ani ai Bibliotecii Transilvania, vreau să felicit toți acești bibliotecari și toți acești cititori, dar și colaboratori și prieteni ai bibliotecii, să mergeți la Biblioteca Transilvania, pentru că acolo, după cum deja bine ați înțeles, e loc nu doar de carte, ci și de comunicare, activități, de întâlniri cu scriitori, de oameni care vă pot inspira și care vă pot dezvolta personalitatea. Eu sunt Stella Botez și în speranța că v-am inspirat pentru lectură, vreau toate bune să vă urez până la următoarea ediție a emisiunii Dimensiuni Culturale. Doar la Vocea Basarabiei, vocea care ne unește.
1: Aici, aici, Vocea Basarabiei.
2: Proiectul România, Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
3: Aici, Radio, Vocea Basarabiei.

De ce m-ați dus de lângă voi? De ce m-ați dat de acasă? Să fi rămas fecior la plug,

Voi sunteți cei care nu pierd niciodată pe stradă chiștoace, semințe, fructe sub formă de coji sau hârtii sub formă de ghemotoace. Sunteți cei care merg la picnic cu familia toată și nu uită acolo 10 sticle goale de bere, 4 de suc și 2 de apă plată. Sunteți cei care nu-și spală vara cu detergent,

Zice acum, măi moralistule, ce-ai cu noi? Că doar nu noi am umplut toată țara de gunoi. Corect, eu aș vrea să-i arăt cu degetul pe aia care fac murdărie, dar am zis să arunce piatra, cine

Doamne, în noaptea luminată, ascultă și ruga mea, ca de fiecare dată să pot să te întreb așa: ce faci, mamă? Ce faci?

luna chipului tău sfânt. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Răsăritul meu în gând, luna chipului tău sfânt. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Ești o dulce primăvară,